Елордада сағат 7. Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: 귀
1: 코드릿
0: 귀
1: 기예
2: назарларыңызға асыл мұра жинағынан үндәспаға жазылып алынған күйлерден концерт ұсынамыз. Қошқарбек Тасбергеновтың орындауында Қазанғаптың күйі жұртта қалған.

Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Қазақ радиосының тыңдармандарына жалынды сәлем. Мен Ардақ Балажанова. Сіздерге деген ықыласымды әнмен жеткізгім келеді. Қазақ радиосы, қазақтың үн жариясы, әр шаңырақта қосулы болсын ағайын.
1: Ардақ Исатаеваның орындауында халық әні Жанерке.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Ерболат Шалдыбековтың орындауында Кенен Әзірбаевтың әні «Туған жер».

0: әрбір күніміз Шалқар радиосы мен көңілді. Сіздерге ерекше құрметпен Ахан Абдуәлиев.
1: Халық аны аймай орындайтын Ахан Абдуәлиев.

0: Елордада сағат 8.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Бақытжан Байғадамовтың әні «Алмағаштар жайнады» орындайтын Роза Рымбаева.

0: радиосы.
1: Асхат Тарғының орындауында Шөмішбай Сарифтің өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Ойлайсың ба жаным».

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Халық күйі ортеке орындайтын Мүсілім Әмзе.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы.
1: Лашын Мұратқызының орындауында Шымшбай Сарифтің өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Асыл ана».

0: Елордада сағат 10.
1: Жыр термесі, күй шежірі ән дастан, батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Тарихты білмегендер адалдық жолымен жүре алмайды. Қожа Ахмет Яссауи.
3: Отырар саз оркестрінің орындауында Нұрғиса Тілендиевтің күйі «Көш керуен».

0: Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, шын мәнінде біз тек қалқанша безіміз дұрыс жұмыс істегенде ғана өмірдің толық ләззатын сезіне аламыз. Зоб тек ауру ғана емес, ол энергияның төмендеуі, шаршау, көңіл күйдің бұзылуы. Зоб ауруына қатысты немесе жалпы денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін Саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызымен зоб ауруының алдын алу мен бақылау жолдары туралы сұхбаттасамыз. Қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, қалқанша безінің ұлғаюы немесе түйіндік өзгерістер кезінде неосаумал өнімі қалай көмектеседі?
2: Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істемеуі және гормондық теңгерімсіздікпен байланысты аурудың түрі зоб деп аталады. Ол ағзаның энергиясын төмендетіп, шаршауға, көңіл күйдің түсуіне, ұйқының бұзылуына әкелуі мүмкін. Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, мырыш, темір, магний және тағы басқа минералдар. Сонымен қатар без үстінде микро және макро элементтер, дәрумендер мен 22-ден астам амин қышқылдары кездеседі. Бұл заттар қалқанша безінің қалыпты қызметін қолдауға, гормондық теңгерімді сақтауға және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар олар шаршауды азайтып, энергия деңгейін арттырады. Бұл зоб аурумен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Қалқанша безіңізге табиғи қолдау жасағым келеді дейтін болсаңыз, неосаумал бұл таптырмас өнім.
1: Зоб кезінде шаршау мен әлсіздікке қарсы неосаумал қалай көмектеседі?
2: Неосаумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, өт, бауыр, тоқшек қабынуына шипа. Сонымен қатар ол қан қысымын қалыпты ұстап тұруға көмектеседі. Ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді және буын ауруларына пайдалы. Бұл қасиеттер зоб кезінде пайда болатын шаршау мен әлсіздікті азайтуға, энергияны арттыруға және ағзаны жалпы қолдауға мүмкіндік береді.
1: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандартына сәйкес заманауи технологиялармен дайындалған неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазір тапсырыс беретін тыңдаушымызға ұлттық сусындардан жасалған пайдалы сыйлықтарды да ұсынамыз. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізу тегін. Ал төлем жасау жолдары сізге ыңғайлы түрде бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қап қалмаңыз. Ал дәл қазір тұтынушы пікіріне кезек берейік.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңесова Әлия деген зейнеткермін. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Белес ауылының тұрғынымын. Мен бір осы саумал алуымның себебі мен деген осы ұйқым қашып, содан асқазаным ауырып, сондай себептер мен алып іштім. Қазіргі күні Аллаға шүкір ұйқым жақсы. Енді бірталай маған енді көмегі тиді деп есептеймін. Не осы саумал өнімін алып ішкеннен ешкім ешқандай жамандық көрмейді деп есептеймін. Ал болашақта алып атқан адамдар болса, бәрімізге шипа болсын. Ішкеніме 2 ай болды. Осыдан 1 айдан кейін енді кішкене әсері болды. Енді сол саумал ұйымының ұжымына көп-көп рахметімді айтам. Тахир Сұлтанға да рахметімді айтам. Рахмет баршаңызға. Аман болыңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қап қалмаңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырайық. Зауыттарыңыз қайда орналасқан?
2: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Жақында ғана Қазақстанның түпкір-түпкірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырып, зауыттың жұмысымен таныстырдық. Біз сенім мен сапаны әрдайым бірінші орынға қоямыз.
1: Құрметті тыңдаушы, тәніңіз бен жаныңыздың саулығы алдымен өзіңіз үшін маңызды. Сондықтан, табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Хабарласыңыз. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30%-дық жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефон тағы бір рет қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі. KZ 16019800003 E 00053720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717.

Атадан қалған асыл сөз. Адал бақан ашасыз болмайды. Шыршадан жасалатын адал бақан атынан да көрініп тұрғандай, жоғары қараған бұтақтар қысқа кесіліп, міндетті түрде аша-аша болып тұрады. Белгілі бір заттың атқаратын қызметіне лайықты ерекшелігі де болуға тиіс. Адал болсаң, ант ішпе. Қазақ баласы албаты болар болмас нәрсеге ант ішіп, қарғануды қаламайды. Өйткені ант Құдай сөзі. Сондықтан ант ішіп, мұсылман дүниесінде сол антты бұзғаннан жаман іс жоқ. Ал ағадал бола тұра ант ішу де үлкен күнә. Адал еңбек аздырмас, арамдық бойды жаздырмас. Адал еңбек адамның бойына күш қуат, жігер беріп, азып тоздырмайтын астамақ пен қамтамасыз етеді. Ал арам тірлік адамды өсірмейтін, оның бойына дерт бойлайтын кеселді құбылыс. Адал еңбек аздырмас, арамдық бойды жаздырмас. Адал еңбек адамның бойына күш қуат, жігер беріп, азып тоздырмайтын астамақ пен қамтамасыз етеді. Ал арам тірлік адамды өсірмейтін, оның бойына дерт байлайтын кеселді құбылыс. Адал еңбек елге жеткізер, арам қулық елден кеткізер. Шын пейілмен, барлық ықылас ынтасымен істеген тірлік адамды ел қатарына қосса, қулық сұмдық пен жалғасқан іс оны ел ішінен аластайды. Адам, адам мен адам. Адамзат қоғамында адам тек өзі сияқты адамдармен ғана араласып, адамға тән инсандық қасиет танытып, дұрыс қарым-қатынас сақтап, сондай ортада ғұмыр кешкенде ғана ол өзін адам ретінде сезіне алады. Адам аласы ішінде, мал аласы сыртында. Малдың сан алуан түр-түсін оның сыртқы түгінен байқауға болады. Ал адамның өзіңе деген достығы мен қастығын, жақсылығы мен жауыздығын оның сыртқы түр тұлғасынан, бітім болмысынан емес, тек ішкі жан дүниесінен ғана білуге болады. Кейбір адам бетіңе күле қарап тұрғаны мен көңілде арамдық ойлап тұруы да мүмкін. Адамның түріне қарап алданып қалма. Ол мал тәрізді емес, оның барлық құпия сыры ішінде болады демекші. Адам ата даңқымен емес, өз даңқымен атақты болады. Мүсірепов. Ер азамат әлемге, ел жұртқа ата-бабаларының атақ лауазымы, генерал, академик, халық жазушысы, артисі, тағысын тағылар арқылы емес, өз басының асыл да абзал инсандық қасиеттер арқылы қол жеткен атақ лауазыммен ғана елеулі, әлемге әйгілі бола алады деген сөз. Адам әдет етеді, әдет түпке жетеді.

0: соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Ғұмыр. Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Құлшардың күйлерінен концерт ұсынамыз. Кербес керік күйін орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

0: сіздер құлшардың күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Сәуле Жанпейісованың орындауында халық әні Долана.

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, әуе толқында саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Сұлтан. Өт жолдарының қызметін жақсарту, қабынуды азайту және жалпас қорыту жүйесін қолдау үшін неосаумалды тұрақты түрде қолдануға болады. Неосаумал тағамдық өнім. Қалай және қанша мөлшерде ішу керек? Оның өт жолдарына пайдасы қандай? Осы және басқа да сұрақтарыңызға жауап беру үшін саулықтың сыры орталығынан маман арнай келіп отыр. Жанар Асқарқызы. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, неосаумал өт жолдарының жұмысын қалай жақсартады?
2: Неосаумал құрамындағы бейісті белсенді заттармен өт жолдарының қызметін жақсартады. Лактоферин, иммуноглобулиндер, ферменттер, амин қышқылдары және витаминдер бауыр жасушаларын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Бұл өттің түзілуін қалыпқа келтіріп, өт қабы мен өт жолдары арқылы өттің дұрыс ағуына көмектеседі. Сондай-ақ саумал бауырдың детоксикациялық функциясын қолдайды. Токсиндердің бауырға және өтке жиналуын азайтады.
1: Неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек? Және неосаумал тек өт жолдарында проблемасы бар адамдардан бөлек, басқа да сырқаты бар адамдарға көмек береді ме?
2: Иә, әрине, ескеретін жайт, неосаумал дәрі-дәрмек емес, және оның құрамында химиялық қоспалар жоқ. Сондықтан денсаулыққа зиян келтірмей, ұзақ уақыт бойы қолдануға болады. Өнімнің әсері тек өт жолдарына ғана емес, жалпы ас қорыту жүйесін қолдауға, бауыр қызметін жақсартуға, иммунитетті күшейтуге және қалыпқа келу процесін жеңілдетуге бағытталған. Қабылдау курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр пациенттің жеке денсаулығы мен қажеттілігін ескере отырып белгілейді. Ас қорыту жүйесінің аурулары, буын немесе иммундық жүйені нығайту мақсатында неосаумалды бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады.
1: Саулықтың сыры орталығының мамандарына қояр сауалдарыңыз болса, немесе өнімге тапсырыс бергіңіз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берер болсаңыз, 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қатар, өнімді үйіңізге дейін тегін жеткізіп береміз. Ал қазір тұрақты тұтынушымыздың пікірін тыңдайық.
3: Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Ұрпекова Гауһар, жасым 54-те. Мен неосаумалды телевизордан көріп, сосын өзімнің денсаулығымды жөндеуге алуға шешім қабылдадым. Жүрегім ауырады, қан қысым үлкен, 160-180-ге дейін көтеріліп кететін. Грыжа, протрузия, салмағым көп болып кеткен, буындарым ауыратын, аяқтарым жүруге өте қиын болатын. Осы саумалды, неосаумалды алып, сразу балалар әкетпеді, сол күні-ақ. Содан бері мына 2 айдай болды ішіп жатқаныма. Құдайға шүкір, жүрегім қатты соғатын, тахикардия болатын, қазір жүрегім қойды қатты соққан. Давлениемді жаңағы қан қысымы 130-125-ке түсірді. Неосаумал действительно біздің Қазақстанның таза өніміне көзім жетті. Аяқтарым жөнделіп, қазір жақсы жүремін, ұйқым тыныш болды. Өте жақсы деп мен бағасын бере аламын. Осы компания енді ары қарайда дами берсін. Аллергиям қойды, ол да қойды. Айтатын осы, қазақстандықтар, алып ішсеңіздер болады, сезінуге болады. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік. Эфирде пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты өз денсаулығын жақсартқан тұтынушылары. Сізде денсаулығыңызға қатысты сұрақтар бар ма? Қоңырау шалу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазіргі таңда неосаумалды арнайы 30% жеңілдікпен сатып алуға болады. Сонымен қатар, тапсырыс берушілерге құнды сыйлықтарымыз да бар. Жеткізу тегін, төлем жасау ыңғайлы. Сублимацияланған неосаумал арнайы зертханалық тексеруден өткен бе, және оның пайдалы қасиеттері сақталғанына қандай дәлел бар?
2: Неосаумалдың тиімділігі мен сапасы ғылыми түрде дәлелденген. Сублимацияланған бейісті Қазақстанда да, шетелде де жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулерден өткен. Зертханалық талдаулар нәтижесінде сублимация әдісі саумалдың табиғи құрамын бұзбай, оның биологиялық белсенді заттарын толық сақтайтыны анықталған.
1: Құрметті тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Дәл қазір тапсырыс бергендер үшін арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Банк қосымшалары арқылы немесе бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Жеткізу жылдам әрі сенімді. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Деніңіз сау болсын. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16098003E00055307020. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2. Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мақпал Жүнісованың орындауында Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Сейтқали Қайырғалиевтің әні «2 жұлдыз».

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 12.
1: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Сүлеймен Ибрагимовтың орындауында Шымышбай Сарифтің өлеңіне жазылған Төлеген Мұхамеджановтың әні «Аяулым».

0: сені мәңгі аялаумен өтермін.
1: Асқар Егеубаевтың өлеңіне жазылған Мұрат Ілиясовтың әні «Сезім» орындайтын Әлем Бенд тобы.

Бақай тобы Әдемай дуэтінің орындауларында Серік Тұрғынбековтің өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Жолың болсын, жолаушы».

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Ибрагим Еркештің өлеңіне жазылған Ерлан Төлеутайдың әні «Далағандай тамаша» орындайтын Дулат Аханов.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Әй тәкаппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені? Мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
2: Мейрамгүл Орашеваның орындауында «Жақсы мен жаман термесі».

0: 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Топқа түскендегі толғау термесін орындайтын Нұржан Аманжанұлы.

0: Елордада сағат 13.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы, даланың әні. Шалқар радиосына алпыс жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Абзал Қуанышұлының орындауында халық әні сырлаулайым.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Алтынай Жырабаеваның орындауында Ибрагим Еркештің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Шынарым».

0: Шалқа радиосы.
1: Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні әдемі орындайтын Қайрат Нұртас.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігі

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды

0: Қазақ әңгімелері.
1: Құрметті өнер сүйер ағайын, енді сіздерді белгілі күйші, танымал тарихшы ғалым, айтулы сөз зергері Таласбек Әсемқұловтың Тәттімбет сері романынан үзінді тыңдауға шақырамыз. 1849 жылы қаңтар айының басы, 10 күн қысқа шілде еді. Ойпаң жерде жатқан киізғар сәлдегдіп сіреуге айналған, төбелердің басы еріп жаңалаштан қалған. Сараяздың алдындағы қақтың суын ішіп, мал көркейіп, адам қуанған азғантай мереке күндер болатын. Осы күндері Нұрбике Шаншар болсын басқарып отырған Тәттімбет аға сұлтан Құнанбайдың шақыртуымен Қарқаралы қаласына аттанған. Кеңсенің ең шұғыл хабарын таситын Қозыке мен Жаңбырбай есімді екі шабарман бұл шақырыстың мәнін сұрағанда жартып жауап бермеді. Бар болғаны, Құнекең бізбен ақылдаспайды, не болса да бара көресіз деген. Қиян далада қыстаудан қас қарай аттанған жолаушылар көп ұзамай Қарқаралыға адастырмай апаратын ескі сорапқа түсті. Тәттімбет суыт хабар жеткеннен бері көкірегіне ұялаған мазасыз ойға енді ғана ерік берді. Аға сұлтанның бұл шақырысы не? Қыстың көзі қырауда аяқ астынан не боп қалды екен? Жүйрік көңілі шиырлап келіп, бұрыннан бар түйткілге түрілген. Кеше ғана жер қайысқан әскермен, қаншама мал жанымен Жетісуға қарай өткен Кенесары ханды еске алды. Ел есінде жазға қалдырмай қыста шешетіндей ол нендей шұғыл шаруа екенін қанша ойласа да таба алмаған. Әр бекетте ат ауыстырып тоқтаусыз жүрген бұлар үшінші күні түн ортасы ауғанда Қарқаралыға жетті. Аға сұлтан Қарашауылда тоса тұрсын дейді деген алдарынан шыққан күзетшілердің бірі. Болсеке, арнай дайындалған сізге үй бар, жүріңіз. Қабат-қабат қоңыр туырлық іргесін керген бауға дейін қармен көміп тастаған үйдің іші самалыдай жарық жыл екен, лезде дастарқанын жасалды. Жаңбырбай мен Қозыке күзетшілер барлығы тамаққа бас қойған, үй ішінде сілдідей тыныштық. Қызмет көрсетіп отырған қартаң әйелдің сөз Тәттімбет бір кесе ғана шай ішкен. Әйел үндемеген күйі кесеге қол созды. Рахмет, бол деді Тәттімбет жантайып жатып. Неше күнгі шалай ұйқы маңдайдан баса мас қылып үйіріп әкетіп барады. Осы кезде сырттан қалашық жақтан айғайласқан дауыстар естілді. Дүрсілдеп қол жиналғаны білінді. Тәттімбет селк етіп көзін ашып алды. «Астапралла», деді Жаңбырбай, «не болып қалды екен?» Күзет бастығы жымиып күлді. «Сіздер абыржымай отыра беріңіздер, кеңес болған, енді тарасып жатыр». Тәттімбет қайтадан ұйықтап кетті. Таң алдында Қозыке жұлқылап оятқан. «Болсеке, болсеке, аға сұлтан келсін» деп жатыр. Аға сұлтан Тәттімбетті кеңседе емес, өзінің қысы жазды гүл тұратын 12 қанат ақ ордасында қабылдады. Жүзі шаршаңқа Құнанбай амандық сұрасқаннан кейін көр жерден біліп недәуір уақыт отырды. «Ал Тәттімбет» деген содан кейін ауыр күрсініп алып, «Естіген шығарсың, өткен түнде үлкен кеңес болды. Омбыдан маған орыстың ұлықтары келді. Қазір еститінің сол ұлықтардың айтқаны. Одан әрі тереңдейтін болсаң, бұл патша ағзамның жарлығы». Құнанбай төмен қарап, сәл үнсіз отырып, сөзін қайта сабақтады. «Мен Кенесарға кісі жіберуім керек. Айта кетейін, қапалда орыстың әскер қыстап жатыр. Қызылжарда да сонша әскер бар. Сона соң Ақмешіт жақтан тағы да орыстың ауыр қол шығайын деп тұр. Жаз шыға осы әскер Кенесарыны үш жақтап қыспаққа салады. Әрине, маған ұлықтар барлығын айта бермейді. Кім біледі, мүмкін қырғыздардың да аузын алып қойған шығар. Бірақ қорқытқаным емес. Қырғыз қарсы шықса, онда Кенесарының қақпанға түскені. Енді саған айтайын дегенім, ұлықтардың өтініш, жіберген адамдарың айтып барсын, қан райынан қайтсын дей. Егер патша ағзамға мойын сұнып әскерін таратса, соғыс ашқанын қойса, онда әлдегеш емес. Көкшетау оқыруіне аға сұлтан қылып тағайындаймыз дейді. Қасында азынаулақ төлеңгіті болады. Тек ақ патшаға адал болсын, бұлғақты тоқтатсын дейді. Және елшілікке хан менен екі арада жаулық жоқ, бейбіт рудың бір адамы барсын дейді. Осылай деп Құнанбай өңменнен өтетін жалғыз көзін Тәттімбеттің жүзіне қадаған. Естіп отырсың міне Тәттімбет, мен сені сол себепті шақыртып едім. Тәттімбет аңырып отырып қалды. «Иә, түсінем, неткін келіп отырған», деді Құнанбай. «Талай керегіме жүрдің, бірақ сенен басқа менің жұмсайтын адам жоқ. Саған сенгендіктен, өзіме сенгендей сенгендіктен жұмсайын деп отырдым». «Апырай, құнекай», деді Тәттімбет. «Қолқаң тым ауыр емес пе? Кенесары көп адаммен қастасып кеткен, кім келсе де қасқырша шайнайын деп отыр емес пе?» Құнанбай қолын жайды. «Не істейін, Тәттімбет? Менің амалым жоқ. Маған да оңай емес. Орыстың ұлықтары төрелерге барған жоқ. Адам таппағандай маған келіп жүгініп отыр. Орыстың заңы қатты. Ұлықтың өтінішін жерге тастағаныңды олар теріс пиғыл деп түсінеді». Осыны айтқаннан кейін екеуі үнсіз қалды. Кенет Құнанбай басын шайқап күлгендей болды. «Ей Алла, баяғыда Кенесары арқада жүргенде Қоңырқұлжа орыстың қамалына кіріп алып шықпаушы еді. Енді батыр да, бағлан да осы Қоңырқұлжа болыпты. Кеңес кезінде оны немере кәспеттеп, Көкшетауға аға сұлтан қыласыңдар, аямау керек, жазалау керек дейді. Маған қол жиып беріңдерші, осы қазір ауылын шауып, басын қоржынға салып әкеп берейін дейді». Құнанбай еңсесін көтеріп тіктеліп отырды. Соның кейін Тәттімбетке қарап, «Бүгілмей бүгін осы қазір аттаныңдар. Жолға керекті жарақ, мінер ат, тағы басқа бәрі де дайын. Жаныңа 10 адам қосып берем, басқа емес. Біздің маңдайға жазыпты бұл несібені. Тәңір өзі жар болсын дейін, Тәттімбет». Жол ауыр болды. Қарқаралдан ұзамай жатып ызғар сүйектен өтетін ақ түтек боран басталған. Ақырын жылжыған жүргіншілер 10 күн дегенде Балқашқа әзер ілінді. Осы жерде күн саябырлағанда енді өндіріп жүреміз деп отырғанда боран қайтадан басталды. «Япырай, мынау не деген сұмдық?» деген Озке абыржып. «Алдыңғы боранға да зар болып қалдық қой, ол айналайын боран екен ғой». Бұлардың түскені елден жырақтау қонған ошақтының Нұрмұхаммед деген байының үйі. «О, дәм айдап келген екесіздер» деген бай қазақтың қашынға дейтінше қуанып, «Боран соқса, Құдайдың өзінің берген кешеуілі, қанша болса, сонша жатыңыздар». Сырт көзге қарапайым көрінгенімен Нұрмұхаммед бай өте жіті байқағыш екен. «Я қарақым, адам жол жүретін кез емес, ақ қар көк мұзда ұлы жүзге қарай неге аттанып бара жатқандарыңды шамалап отырмын» деген Тәттімбетпен бір оңаша қалғанда. «Іздеген адамдарын көп ұзамай өзі де шаң беріп қалатын шығар. Оны қайдан білдіңіз?» деді сәл қайран қалған Тәттімбет. «Басқалар екі қарап бір шоқса, мен бір шоқмай үнемі қарап отыратын адаммын» деді Нұрмұхаммед күліп. «Сендер осында келіп түскенде байқамай қалдыңдар. Қырдан екі атты адам қарап тұрды да жоқ болып кетті. Ханның шолушылары осы жерге дейін жортып келеді». Солай деген бай өз қолымен қымыз құйып Тәттімбетке ұсынды. «Ал қарағым, мынау ерте құлындаған биенің алғашқы уыз қымызы». Содан соң тәпсісін тартып отырып баяу сөйлеген. «Қарағым, қазақтың басына осындай күн туды ғой, не амалым бар? Мынау шұбарағаш ой желеу жақтан бері қарай өткен бір адамдар айтып берді. Ел ішінде әскер көп дейді. Жан жақтан қаумалап, жазға салым қырғыз тараптан екен, әйтеуір сол жақта бір қанды майдан болайын деп тұр. Ау, қайран ел, тұңғиыққа тірелді ау. Артын қайырлы қылсын деп тілегеннен басқа бізге не қалды» деген содан соң түңіліп, «Өзіңіз Кенесарыны көрдіңіз бе?» деді Тәттімбет. «Иә, көрдім», деді Нұрмұхамбет. «Көрдім ғой, өткен жазда. 8 ту әскермен сырнайлатып кернейлетіп өтті. Алдынан табақ тартып шықтық. Нансаң айтайын, осы мына сен отырған төрде отырып қолымыздан дәм татты». Тәттімбет тамағына тас тығылғандай үнсіз отырып қалған. Нұрмұхамбет күрсіне отырып қайта сөйледі. «Хан өзінің ағасы Саржан Сұлтанға ұқсайды екен, тек сида еңсегей. Саржан дембелше нағыз денелі еді ғой, баяғыда арқада болған бір тойда көріп өтім, жастау кезім. Қасым түрі екі үлкен ұлын ертіп келіп, елдің бәрі қоғадай жапырылған есімде». «Иә, қалмақ әжелеріне ұқсаған ғой», деді Тәттімбет. «Абылай жас кезінде шоғында жүріп қалмақтың қолына түсіп қалған. Кейін қалдан серенін қайтарарда өзінің Қоша Мерген деген бишінің қызын Абылайға алып берген. Баяғы топша жеміс қалмақтың қызы еді ғой. Көргендерден естігендер айтады, көзі шағыр болған дейді. Топштан Қасым Сұлтан туған. Ақыры бітпестей болып соққан боранда басылды. Бұлар жолға дайындалып жатқанда ханның шолғыншылары да жеткен. Мұздай қаруланған 20 шақты адам сау өтіп ауылға кіріп келгенде Нұрмұхамбеттің әулеті тырп ете алмай қол қусырып тұрып қалған. Тәттімбет шолғынды бастап келген адамды бірден таныған. Ханның жендеті Итеғұл еді. Есіктен кіріп келген Итеғұл үйде отырғандарға жағалай қарап өтіп жанындағы адамдарына бұрылды. «Осылар», деді Жаңбырбайды қамшысымен мегзеп, «мынау Құнанбайдың шабарманы. Ал елшілер», деген одан кейін кекетіп, «атқа қоныңыздар, аттанайық. Жаңғырық пен қарабалта тосып тұрсыздерді». Нұрмұхамбет боп-боз болып кетті. «Мырзам, отырып дәм татып кетіңіздер», деді даусы сәл қарлығып. «Малшалайық». Итеғұл шырт түкірді. Нұрмұхамбет саптама етігі даңғырлап қонақтарына ере шыққан. «Ай, қарағым-ай, қарағым-ай, мен ұстап бергендей болдым-ау», деді Тәттімбеттің жеңінен тартып. «Ұят болды-ау, ұят болды-ау», естіген елден. «Жоқ, қапа болмаңыз, нұреке», деді Тәттімбет. «Бұйрық солай ғой, дәм тартса, тағы да кездесерміз». Бұлай шыққаннан кейін Итеғұл қапталдаса жүріп тағы да кекете сөйлеген. «Иә, айтпақшы, Құнанбай тақсыр, нендей тапсырмамен жіберіп отырсыздерді?» «Құнанбай сен турасында ештең айтқан жоқ», деді Тәттімбет те кекетіп. «Елісін сендей жендетпен ақылдасатын әдетім жоқ еді». Итеғұл сәл шалқайыңқырап қамшысын оңтайлай бергенде осы уақытқа дейін үнсіз келген қасқыр шықты, зор денелі адам жендеттің білегінен шап берді. «Әй, қой енді, кешіріңіз сұлтан», деді Итеғұл сорлана жымиып. «Мынау тілін тартпайды, тәубасына келтірейік дегенім ғой». Бұлар ханның ауылына жеткенде қапалақтап қар жауа бастады. Қарсы алған жасауылдар елшілердің қолдарын артына қайырып байлап естің алдына тұрғызып қойған. Қасқыр ішікті адам ханның ордасына кірді де қалған шолғыншылар сыртта қалды. «Тәттімбет, ана адам таныдың ба?» деді Жаңбырбай ақырын ғана. «Құдай менде сұлтан ғой». «Бір жет көрім», деді Тәттімбет. Жаңбырбай таяқ тастам жерде жатқан ағаш дөңбекті егімен меңзеген. «Шамасы бізге дайындап қойған жаңғырық қой мынау». «Мүмкін, бәрде Алланың қолында», деді Тәттімбет. Осы кезде ханның ордасына тағы бір топ адам суыт жүріп жеткен еді. Қылыштары салақтап аттан түскен жігіттер жасауылдарды қағып соғып ордаға кірді. Ле айбынды дауыстар естілген. Аздан соң сыртқа шыққан бірнеше жасауыл елшілердің қолдарын шешіп соңдарынан ертіп ауыл сыртындағы жұпындау екі жолым үйге түсірді. Түн ортасында Құдай менде Сұлтан келген. «Я, тәттім бет, көретін жарғың бар екен», деді Сұлтан малдас құрып отырып жатып. «Бағана анау біздің жасақтағы сенің қаракесек тумаларың келіп-келіп бегенде, бастарың шабылайын ақ деп тұр еді. Шыныңды айтшы, қолыңды байлап, жаңырықтың жанында тұрғызып қойғанда, аспан тулақтай болып көрінген шығар, ә? Жоқ, Сұлтан», деді тәттім бет. «Ол жерде аспанға қарауға мұрша болды дейсіз бе? Арттағы елдің тілегін жеткізе алмадым ау деген өкініш қана болды. Содан кейін қонақ болып келген хақым бар емес пе? Соған сендім». «Жарай», деген Құдай менде сәл отыр. «Жүр, хан шақырып жатыр». Тәттімбет кіріп келіп, оң қолын кеудесіне қойып сәлем бергенде, төрде түнеріп отырған Кенесары селтеткен жоқ. Орданың ішінде жан күйзелткен ауыр үнсіздік орнады. Тәттімбет ханның жүзіне баш ойлап қараған. Кенесарының сәл қуарыңқы жүзінен төгілген уыты отты шарпиды екен. Қақар төккен шағыр көзге тура қарай алмаған Тәттімбет басын төмен салған. Кенесары алдымен өзі сөйледі. «Ешкімде менің қолымдағы тізгінді тартып алған жоқ. Мен ақ кезге салып көтерген қазақтың ханымын. Менің дәргейімдегі жұртым бола тұра, басқа елдің адамы ұқсап, маған елші болып келгенің үшін басыңды алуға болар еді. Бірақ аталарың менің Абылай атамның ақ туының астында тұрып еді ғой. Соған қалтқысыз қызмет етіп еді ғой деп қана жазадан қолымды тарттым, ей қаракесек!» Тәттімбет ханның жүзіне тік қараған. «Ғанием, өзің айтшы, қара қазақтың басы көп пе, әлде орыстың мылтығы көп пе?» «Әй қаракесек, әуелі айтайын, мен анттан тайған қазақтың төрелеріне хан емеспін, жендетпін», деді Кенесары. «Екінші, сенімен жұмбақ шешісіп езгілесіп отыратын жайым жоқ. Келгендегі шаруаңды айт. Кім жіберді? Аузыңа нендей сөз салып берді? Қазір айт. Содан соң осы қазір жолында». Тәттімбет аз ғана кідіріп барып, барлығы жайтты қысқаша айтып шыққан. «Елдегі төрелерге мен не айтуым керек?» деді содан соң. «Жауабыңыз қандай?» «Жауабымды жазда есейсіңдер», деді Кенесары естегі жасауылға белгі беріп жатып. Тәттімбет қайтып келіп болған жайды баян еткенде, ханның ордасынан нендей хабар келеді деп абыржып отырған жұрт қуанып жолға жинала бастады. Тек Жаңбырбай ғана «Әй, келгенімізден кеткеніміз тез болды ғой» деп күңк еткен. Есікте тұрған сақ құлақ Итеғұл Жаңбырбайдың сөзін естіп қойды. «Әй, жандайша!» деген арс етіп. «Жаның олжа! Басың алынбай аман қайтқаныңа тәубе демейсің бе?» Ере шыққан ханның төлеңгіттері ертеңіне кеш батқанша бірге жүріп, көш жүрге шығарып салып кері қайтқан. «Ал, Тәттімбет, аман болыңдар» деген қоштасарда төлеңгіттердің басшысы Ақынгерей, «Елге дұғай-дұғай сәлем айтыңдар». Кенет Меңдігерейдің жүзінен әлдебір мұң елес бергендей көрініп, «Қайта айналып, көріскенше», деді Тәттімбет бөліп. «Қош болыңдар», деді Ақынгерей атының басын бұрып жатып. Сіздердің тыңдағандарыңыз белгілі күйші, танымал жазушы Таласбек Әсемқұловтың «Тәттімбет» романынан үзінді. Дыбысын қадағалап, музыкамен көркемдеген Ақзер Қазыбек қызы, оқыған Аманжан Еңсебайұлы.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Болат Сарбаевтың орындауында «Ықыластың күйі» Қамбар Батыр.

0: сіздер Асыл Мұра жинағынан үндаспаға жазылып алынған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

несі мұңды айтып шалыққан жоқ елдер сұрауда. Қосылмайсың әнге,

0: Сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай қорғым саула чай.
2: Ел қуанышы әні.

0: Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгінгі хабарымызда қан қысымының тұрақсыздығы, жүрек қан тамыр жүйесін табиғи жолмен қолдау және осы бағытта неосаумалдың пайдасы жөнінде сөз қозғаймыз. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқарқызы. Қан қысымы жалпы денсаулыққа немесе неосаумалды қолдану жөнінде сұрақтарыңыз болса, дәл қазір хабарласыңыз. Байланыс нөмірі 8778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Жанар ханым, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Неосаумал қан қысымына нақты қалай әсер етеді? Ол гипертония кезінде пайдалы ма?
2: Неосаумал қан қысымын тікелей түсіретін дәрі емес, бірақ артериялық қысымның тұрақтануына әсер ететін бірнеше маңызды физиологиялық механизмді қолдайды. Бұл оның табиғи құрамымен байланысты. Неосаумал құрамында магний мен Б тобының дәрумендері бар. Магнийді жеткілікті деңгейде қабылдау тамырлардың кеңеюіне және қысымның біртіндеп тұрақтануына ықпал етеді. Бие сүтіндегі аминқышқылдар мен биобелсенді пептидтер қан тамырлары қабырғасының серпімдігін сақтауға көмектеседі.
1: Гипертониясы бар адамдар неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек?
2: Өнімді дәрігер тағайындаған негізгі емді тоқтатпай, қосымша қолдау ретінде қолдану ұсынылады. Әдетте неосаумалды күніне 2 немесе 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1 немесе 2 капсуладан қабылдау жеткілікті. Қабылдау курсының ұзақтығы жеке тағайындалады. Ол туралы толық ақпаратты саулықтың сыры орталығына хабарласып білуге болады. Қан қысымы тұрақсыз, стресске түскен немесе ұйқысы бұзылған адамдарға неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады.
1: Құрметті тыңдаушы, егер денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан тегін кеңес алғыңыз келсе, қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу және кеңес алу тегін. Неосаумалға қазір тапсырыс беріп, өз денсаулығыңызды табиғи жолмен қолдаңыз. Өнімнің сапасы мен тиімділігі ғылыми түрде дәлелденген. Ол ағзаны кешенді түрде қолдап, жалпы әл-ауқатыңызды жақсартуға бағытталған. Жеткізу Қазақстанның барлық өңірлеріне тегін. Денсаулығыңызға қамқор болуды бүгін мен бастаңыз. Қазір қоңырау шалып, білікті маманның кеңесін алыңыз. Тұтынушы пікіріне құлақ түрейік.
3: Саламатсыздар ма? Аман есенсіздер ма? Бұл Шымкенттен. Мен Гүлнара Қуандықовна боламын. Осы саумалыны телеарнадан көріп жүргелі қарап, менің негізі денсаулығымда ақау бар еді. Тамақ ішкен сіңбейтін, асқазаным, ұйқы безім ауыратын, түнде ұйқтай алмайтынмын. Одан қалса жолдасым бірінші жаңа группа инвалид еді, сол кісіге қарайтынмын. Содан осы саумалыны, неосаумалыны алып ішкеннен кейін бір аптаның ішінде байқалды. Жаңа түнімен ұйқтай алмайтын ұйқы келді, ұйқтайтын болдым. Жолдасымда сондай болды. Ішкен тамағымыз сіңіп, бір жеңілдеп қалдық. Содан кейін қайтадан тағы да екінші рет заказ беріп, тағы алып ішіп жатырмыз. Өте керемет. Осыны ойлап тапқан азаматтарға үлкен рахмет. Мына осы саумал орталығында қызмет жасап жатқан қыз-келіншектер, жігіттер мені күнде хабарласып, жаңағы жағдайымызды сұрап тұрады ғой. Рахмет деп жатырмыз. Өте керемет көмектесіп жатыр. Менің асқазанымда жара бар еді. Қазір ол жара кетті. Ұйқы безім постоянно ауырып тұратын еді, қойды. Жан-жағымыздағы ағайын туысқандарымызға бізді ішіп жатқаннан кейін көріп, оларды тәнті болып жатыр.

0: Өзім қуаныштымын негізі. Өзіміздің отандық өнім ғой енді. Қарапсуладағы саумалы негізі өте керемет екен. Мен көзім соған жетті. Рахмет сіздерге. Жақсы.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосомалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, қоңырау шалыңыз 8-778-021-88-88. Тапсырыс беріңіз, 30% жеңілдікке ие боласыз. Неосомал табиғи өнім бе? Және оның ерекшелігі неде?
2: Иә, неосомал толықтай табиғи өнім. Ол ағзаның қорғаныс күшін арттырады, жеңілсінеді және жасаруға ықпал етеді. Өнім құрамындағы биесті ана сүтіне ең жақын құрылымға ие. Өйткені ол альбуминдік топқа жатады. Биесті дәрумендерге бай, әсіресе құрамындағы С дәрумені басқа сүт түрлерінен бірнеше есе көп. Сондықтан неосомалдың 2 немесе 3 капсуласы ағзаның тәуліктік С дәруменіне деген қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулық басты байлық, ал дерттің алдын алуға көмектесетін өнім ол неосомал. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Әуе толқынында жарнамалық хабарды жүргізген мен Такер Султан. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

0: Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Ән қисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Түркештің күйі көңілі ашар орындайтын Дина Нұрпейісова атындағы академиялық халық аспаптар

0: қоқысты сұрыптау, су мен жарық үнемдеу, қоғамдық орынды білдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Мағауия Көшкінбаевтың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Халық әні Аққұм.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Халық әні келіншек.

Атадан қалған асыл сөз. Адал бақан ашасыз болмайды. Шыршадан жасалатын адал бақан атынан да көрініп тұрғандай, жоғары қараған бұтақтар қысқа кесіліп, міндетті түрде аша-аша болып тұрады. Белгілі бір заттың атқаратын қызметіне лайықты ерекшелігі де болуға тиіс. Адал болсаң, ант ішпе. Қазақ баласы албаты болар болмас нәрсеге ант ішіп, қарғануды қаламайды. Өйткені ант Құдай сөзі. Сондықтан ант ішіп, мұсылман дүниесінде сол антты бұзғаннан жаман іс жоқ. Ал ағадал бола тұра ант ішу де үлкен күнә. Адал еңбек аздырмас, арамдық бойды жаздырмас. Адал еңбек адамның бойына күш қуат, жігер беріп, азып тоздырмайтын астамақ пен қамтамасыз етеді. Ал арам тірлік адамды өсірмейтін, оның бойына дерт бойлайтын кеселді құбылыс. Адал еңбек аздырмас, арамдық бойды жаздырмас. Адал еңбек адамның бойына күш қуат, жігер беріп, азып тоздырмайтын астамақ пен қамтамасыз етеді. Ал арам тірлік адамды өсірмейтін, оның бойына дерт байлайтын кеселді құбылыс. Адал еңбек елге жеткізер, арам қулық елден кеткізер. Шын пейілмен, барлық ықылас ынтасымен істеген тірлік адамды ел қатарына қосса, қулық сұмдық пен жалғасқан іс оны ел ішінен аластайды. Адам, адам мен адам. Адамзат қоғамында адам тек өзі сияқты адамдармен ғана араласып, адамға тән инсандық қасиет танытып, дұрыс қарым-қатынас сақтап, сондай ортада ғұмыр кешкенде ғана ол өзін адам ретінде сезіне алады. Адам аласы ішінде, мал аласы сыртында. Малдың сан алуан түр-түсін оның сыртқы түгінен байқауға болады. Ал адамның өзіңе деген достығы мен қастығын, жақсылығы мен жауыздығын оның сыртқы түр тұлғасынан, бітім болмысынан емес, тек ішкі жан дүниесінен ғана білуге болады. Кейбір адам бетіңе күле қарап тұрғаны мен көңілде арамдық ойлап тұруы да мүмкін. Адамның түріне қарап алданып қалма, ол мал тәрізді емес, оның барлық құпия сыры ішінде болады демекші. Адам ата даңқымен емес, өз даңқымен атақты болады. Мүсірепов. Ер азамат әлемге, ел жұртқа ата-бабаларының атақ лауазымы, генерал, академик, халық жазушысы, артисі, тағысын тағылар арқылы емес, өз басының асыл да абзал инсандық қасиеттер арқылы қол жеткен атақ лауазыммен ғана елеулі, әлемге әйгілі бола алады деген сөз. Адам әдет етеді, әдет түпке жетеді.

0: дрет.
1: Күй.
0: Кие.
2: Баян Игіліктің орындауында Құрманғазының күйі Байжұма.

0: Елордада сағат 16.
1: Алатаудан асатын асқар жыры естілсін шар тарапқа, Шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Рухыңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Әуе толқынында Сәрсенғали Жүзбаевтың күй шежіре.

Ассалаумағалейкүм, әлеумет. Бүгінгі хабарымызда біз сіздерге Арбианның қоңыры және Балжыңгер деген сыбызғы күйінің аңызын әңгімелейтін боламыз. Халық күйі Арбианның қоңыры. Ертеде Арбиан деген кедей шал аңшылықты кәсіп етіп өмір сүріпті. Оның өзіне қолғанат болған 18 жасар ұлы болыпты. Бірде қарт аңшы ұлымен аң аулап жүріп, Буыршын деген өзеннің арғы бетінде жайылып жүрген маралға кез болады. Баласы өзінің мергендігіне сеніп, судың бергі жағасында тұрып атқан оғы маралға дөп тиіп, жаралы марал сол орнында құлайды. Олжасына асыққан аңшы жігіт тасқын судан өтейін десе, өткел таппай әрі жүгіріп, бері жүгіріп, өзеннің үстінде құлап жатқан қарағайды көреді. Әкесі су тасып жатыр, барма балам дегенді елемей, албырт жігіт әлгі қарағайдың үстімен өтіп бара жатып, судың ортасына жеткенде табаны тайып, суға түсіп кеткен екен. Ағыны қатты тасқын су жігітті толқынына орап, ағызып ала кетеді. Сондағы қарт күйшінің баласынан айырылғанына қатты қайғырып тартқан зарлы күйі Арбианның қоңыры деп аталып кеткен екен. Енді біз халық күйі Арбианның қоңырын сыбызғышы Кәлек Құмақайұлының орындауында тыңдайық.

Халық күйі бал жүнгер. Ерте кезде қазақ пен Ұранхай арқа көл, марқа көл деген жерді бірге мекендеп отырған екен. Ұранхай монғол руының аты болса керек. Сол өңірде руы Ұранхай Балжың есімді жігіттің атағы ел арасына серілігімен шықса, астына мінген кер атының атағы жүйріктігімен жайылған екен. Үлкен бір ойын сауықта Балжың қазақтың бір ісмер қызымен серт байласып, қызға былай деп айтқан екен: «Сен шеберлігіңді көрсетіп, оқалы шапан тік. Ал мен кер атыммен марқа көлді айналып шауып келейін. Шапаныңды мен көмбеге жеткенше тігіп бітіретін болсаң, жүйрік атымды саған сыйлаймын. Ал тігіп үлгермесең, екеуіміз қосылайық», депті. Содан жігіт кер атпен марқа көлді айнала шауып жөнеледі. Қыз қолына қайша алып, болды пішіп, шапан тігуге кіріседі. Уәделі уақытта жетіп, көлді айнала шауып келе жатқан Балжыңның кер аты да көрініпті. Құстай ұшып, жұлдыздай ағып келіп, кер ат көмбеден өткенде, қыз тіккен шапанының соңғы түймесін қадап үлгірмепті. Сонымен қыз жеңіліп, уәдесінде тұрыпты. 40 күн тойын, 30 күн ойын жасап, қыз бен жігіт бақытты ғұмыр кешіпті, дейді. Осы оқиғаға байланысты Балжыңгер деген күй шығып, ел арасына тарап кеткен екен. Енді біз Балжыңгер күйін сыбызғышы Талғат Мұқышевтың орындауында тыңдайық.

0: Хабарды дайындап жүргізген Сәрсенғали Жүзбай, музыкамен көркемдеген Қайсар Ердеш.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ, ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: өз елінің қара тасын мақтан ете алмаған, өзге жердің алтынын да мақтап жартпақ емес. Қаныш Сәтбаев.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
2: Шалқар радиосы.
3: Омар Шораяғұлының термесі «Сөйлетілім жосылып» орындайтын Бидас Рүстембеков.

0: Елордада сағат 17. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Неосаумал табиғи жолмен буындарды қолдаудың тиімді шешімі. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы. Сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап беруге дайын. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қош келдіңіз, Жанар ханым.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Буын ауруларынан зардап шегетіндерге неосаумалдың қандай пайдасы бар?
2: Неосаумал құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және микроэлементтер буын сұйықтығының қалыпты қызметін қолдап, шеміршек ұлпаларының жаңаруын ынталандырады. Сонымен қатар өнімнің құрамындағы лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін төмендетіп, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Тұрақты қабылдаған кезде буындардың қозғалысы жақсарып, таңертеңгі сіресіп қалу немесе ісіну айтарлықтай азаяды. Тәжірибе көрсеткендей, неосаумал буын ауруларынан зардап шегетін адамдарға кешенді қолдау болып, олардың күнделікті өмір сапасын арттыруға және қозғалысын жеңілдетуге ықпал етеді.
1: Неосаумалды тұрақты түрде қолданған адам ағзасында нақты қандай физиологиялық өзгерістер байқалады?
2: Тұрақты түрде неосаумалды қабылдаған кезде ағзада бірқатар маңызды физиологиялық өзгерістер байқалады. Мәселен, буындар мен шеміршектердің қызметі жақсарады. Құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және коллаген шеміршек ұлпасының жаңаруын ынталандырады. Бұл буынның икемділігін арттырады. Лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін азайтып, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді. Энергия деңгейі көтеріледі. Күні бойғы шаршау сезімі азайып, қозғалыс белсенділігі артады. Жалпы иммундық жүйе күшейеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы адамдарға және көп балалы отбасыларға 30% жеңілдіктер қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Ал қазір тұтынушының пікіріне кезек береміз.
3: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сұлтан Өміртай Сембаевич, Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылынан хабарласып тұрмын. Мен мына радиодан естіген саумал жөнінде айтайын дегенім, мен өзім ревматоидный артритпен ауырамын. Консультация алған бірінші содан бұл 4 ай болды, қазір ішіп жатырмын. Бұны жолдасым да асқазан ауырған, жолдасым да ішті, екеуміз бірге алып бастадық ішуді. Мен айтайын дегенім, мен саумалдың көмегі қазір жақсы маған тиді, көмегі бар. Қол аяқтарым ішіп кетіп жүре алмай қалатынмын. Қазір міне саумалды ішкеннен бастап мына қол аяғым қазір жақсы, жүруі де қозғалуы да жақсы болды. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі жақсы маған тиіп тұр. Жұма сайын звондап халымызды біліп тұрады, бәрін түгел консультация беріп тұрады. Саумалды шығарған мына ғалымдарға, соны кәсіпкерлерге өндіріп жатқан соларға көп рахмет айтамын. Өзім басымнан өткізгеннен кейін міне ішуге бәріне ақыл айтамын, ішуге. Енді әлі де шей беремін, соны айтайын дегенмін. Ал жақсы, енді сау болыңыздар. Мен жақсылық тілеймін бәрі мына жұмыс істеп жатқан саумал өнімдерін шығарып жатқан адамдарға.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, онда дәл қазір телефонның тұтқасын алып қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие болыңыз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Неосаумалдың нақты табиғи және қауіпсіз екенін қалай анықтауға болады?
2: Неосаумал 100% табиғи капсула түріндегі диеталық өнім, құрамында химиялық қоспалар, консерванттар немесе жасанды ароматизаторлар жоқ. Оның табиғилығы мен қауіпсіздігі бірнеше деңгейде дәлелденген. Өнім тек сублимацияланған бие сүтінен дайындалады. Бұл процесс биологиялық белсенді заттарды толық сақтап, ағзаға тез сіңуге мүмкіндік береді. Қазақстанда және шетелде жүргізілген физико-химиялық және клиникалық зерттеулер сублимацияланған бие сүтіндегі белсенді заттардың сақталатынын дәлелдеді. Өнімде химиялық қоспа жоқ болғандықтан ұзақ мерзімді қабылдау ағзаға зиян келтірмейді. Аллергиялық реакция қаупі төмен. Нақты сертификаттар мен құжаттар туралы ақпаратты біздің ресми сайттан қарауға болады.
1: Құрметті тыңдаушы, неосаумалды дәл қазір ала аласыз. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Өмір сапасын жақсартыңыз, ауырсынуды азайтыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Сұлтан. Деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Мақпал Жүнісованың орындауында Серікбай Оспановтың өлеңіне жазылған Алтынбек Қырғызбаевтың әні «Сағындым Алматымды»

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Халық әні Сәулемай орындайтын Ләззат Сүйіндікова.

0: сіздер Асыл Мұра жинағынан үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені саябақ пен алаңқайды құптастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Қуаныш Жұмағалиевтің орындауындағы күйлерден концерт ұсынамыз. Жантөренің күйі Шалқыма.

0: сіздер Қуаныш Жұмағалиевтің орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Майгүл Қастырғанованың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Жүрегім менің».

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Бақтияр Тайлақбаевтың орындауында Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Асыл арман».

0: радиосы.
1: Ағайындылар тобының орындауында Сайлаубай Толыбаевтың өлеңіне жазылған Гүлнұр Өмірбаеваның әні «Қыздар, қыздар».

Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707 825 3252.

0: Елордада сағат 19.
1: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай даудамай болмайды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Перизат Тұрарованың орындауында Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Сағындым ғой».

0: Арнада жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Қадыр Мырзалиевтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Тамдаруы» орындайтын Қарагөз Сүлейменова.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Бауыржан Бекмұхамбетовтің орындауында Еспайдың күйі теріс қақпай.

0: Елордада сағат 20.
1: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнамасы.

атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай, Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатысады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Кенжебек Мұсбеков атындағы Көкшетау филармониясының халық аспаптар оркестрінің орындауында Балнұр Қыдырбекованың шығармасы «Ұяғаржан жердің салқыны»

0: Елордада сағат 21.
1: Білім елге сәуле шашатын шырақ, ғылым биікке самғайтын бірақ, тәрбие ертеңіне деген сынақ. Әуе толқынында Нұржамал Хасанқызының құтты білік хабары.
2: Армысыз ағайын, әуе толқынында білім саласындағы кемшілік пен жаңалықты, тәлім тәрбиедегі әттеген аймен даналықты, ғылымдағы құбылыс пен даралықты әңгіменің өзегі ететін құтты білік хабары микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал әңгімемізді әдемі саз бен әрлейтін операторымыз Ақзер Әбдірайымова. Қаншама халықты қанға қысатып, миллиондаған отбасының шаңырағын ортасына түсіріп, күндей күркіреген екінші дүниежүзілік соғыстың жаңа

0: Қырығы қанша жыл өтсе де халық жадынан өшкен жоқ. Ол жылдарда Қазақстаннан шыққан қаншама қаһарман жауынгерлердің бейбіт күн жарық өмір үшін төккен қаны аянбай ұмтылған ерен ерліктері бар. Ол жылдарда ауыздарына түйір дән салмай, бәрі де майдан үшін деп тоқтаусыз бел бүгілгенше еңбек еткен тылдағы әжелеріміз бен аналарымыздың балалықты білмеген сол кезең балаларының өлшеусіз еңбектері бар. Сол сұрапыл соғысқа қатысқан өмір мен өлімнің арасында қар жастанып мұз төсенген жауынгерлердің болашақ үшін, бейбітшілік үшін деп қан кешкен әрбір қадамы, жеңісті жақындата түскен әрбір ерлігі біз үшін ұмытылмас тарих, өшпейтін ерліктер. Оның бір күні, бір сәті де ұмытылмаса керек. Ал сол бір сұрапыл күндердегі ержүрек аталарымыздың, әже аналарымыздың қайтпас биік рухын, майдан даласындағы ерлігі мен қаһармандығын, тылдағы өлшеусіз еңбегін кейінгі ұрпаққа жеткізетін әрине әдебиет. 1941-1945 жылдары әлемнің сұрын қашырған сұм соғыс қазақ әдебиетінің дамуына кедергі бола алған жоқ. Қаншама қаламгерлер бір қолына қаруын, бір қолына қаламын алып, отанын жаудан қорғауға аттанды. Ардақты ағайын, біздің бүгінгі хабарымыз екінші дүниежүзілік соғыс кезеңіндегі әдебиет жайлы болмақ. Хабарымыздың қонағы Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының бас ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының докторы Гүлжахан Орда. Ал Гүлжахан Жұмабердіқызы, жалпы әдебиет әр халықтың айнасы, тарихы дейміз. Әр кезеңдегі қазақ ақын жазушыларының шығармаларын оқи отырып, сол дәуірдің, сол кезеңнің тарихын көреміз, шындығын танимыз, бастан кешкенде әсер аламыз. Екінші дүниежүзілік соғыс уақытындағы қазақ әдебиеті жайлы, оның өкілдері жайлы айтып берсеңіз, сөз қозғасақ, оның насихатталуы жайлы бір ойды ортаға тастасақ.
1: Жақсы. Мынау әдебиеттің өзі халықтың көркем шежіресі. Олай болатын болса, Ұлы Отан соғыс жылдарындағы қазақ әдебиеті бізде үлкен бір кезең. Бұл кезде қаһарлы жылдар әдебиеті деп атаймыз. Қаһарлы жылдар әдебиетін сөз еткенде біз 2-3 мәселеге көңіл аударуымыз керек. Бірінші мәселе, бұл сол тұстағы қазақ әдебиетін көтерген қаламгерлер кімдер еді? Олар мысалы үшін атап айтатын болсақ, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов, Ғабиден Мұстафин, Әлжаппар Әбішев, Асқар Тоқмағамбетов, Әбділда Тәжібаев, Мәриям Хакімжанова. Ал енді бұлар тылда болған кезде біздің бір топ қаламгерлеріміз қаламын қаруға айырбастап майданға аттанды. Олар бүгінде аттары көп атала бермейді. Солардың біразының есімін айтатын болсақ, Тайыр Жаруықов, Жұмағали Сайын, Әбу Сәрсенбаев, Дихан Әбіліп, Абдулла Жұмағалиев, Қасым Аманжолов, Қалмақан Әбдіқадыров, Қалижан Бекқожин, Баубек Бұлқышев, Бауыржан Момышұлы, Қасым Қайсенов, Әди Шәріптер. Ал енді осы Ұлы Отан соғысы басталғаныңыз осы қаламгерлердің қатарында жастар, яғни жас қаламгерлер деп айтуға болады. Олар да майданға аттанды. 18 бен 20-дағы. Олар Сырбай Мәуленов, Хамит Ерғалиев, Жұман Молдағалиев, Сағынғали Сейітов тәрізді жас ақындар еді. Міне, Ұлы Отан соғысы жылдарында майданға аттанған қаламгерлердің өзі екі буын өкілдері.
0: Жауынгерлік тақырыбы қазақ әдебиетіне бұрыннан да жат емес еді. Бізде қаһармандық эпос пен әр қилы жаулаушылық кезінде туған халықтық лириканың небір үлгілері бар. 1940 жылдарда отан қорғау тақырыбының кең қойылуы қазақ әдебиетінде жаңа ізденістерге жол ашты.
1: Ол кезде біздің халық ақындарының еңбегі өте ерекше болды. Халық ақындары майдандағы жауынгерлерді патриоттық рухта тәрбиелеп, мынау басқыншы жауды біз қалайда жеңеміз, себебі олар бізге төтеннен соққы жасап отыр. Біздің соғыс жер үшін, ел үшін, халық үшін, бейбітшілік үшін, біз қалайда ол басқыншы жауды жеңеміз деген мақсатта олар үгіттік үлгіде өлеңдерін шығарды. Олар халық ақындары Жамбыл Жабаев, Нұрпейіс Байғанин, Кенен Әзірбаев, Шашубаев, Шашубаев Қошқарбаев, Дуске Әлімбаев, Нұрлыбек Баймұратов тәрізді халық ақындары, міне олар сол тұстағы біздің жауынгерлерге өршіл рухтағы жырларын шығарды. Ал енді осы аты аталған қаламгерлердің ішінде Жамбыл Жабаевтың Ленинградтық өренім сол тұстағы жауынгерлердің төс қалтасына салып жүретін жыры болды. Ұлы Отан соғыс жылдарындағы әдебиетті сөз еткенде біз мынау поэзия жанрын жауынгер жанр деп айтамыз. Себебі поэзия басқа жанрларға қарағанда тез туады. Және шағын жанрлар бұл өлеңдер бір сәтте туады да, ол сол қалпында халыққа жетіп отырды. Сол сияқты бұл жылдардағы жанрдың негізгі ерекшеліктері шағын жанр. Тек қана поэзия емес, сонымен бірге мынау очерк, әңгіме, көсем сөздер деп жазылады. Міне осы шағын жанр алдыңғы жанрға шықты да, үлкен кең құлашты эпикалық жанрлар олар шектеулеп тұрып қалды. Себебі біздің майдангер қаламгерлердің өзі де майданда жүріп, мынау қойын дәптерлеріне жазып және соны лезде майдан газеттеріне жариялап отырды. Сол майдан газеттерінде жариялау арқылы олар жауынгерге рух беріп отырды. Мысал үшін Баубек Болқышып, жап-жас журналист жігіт, соның жазған жазбалары, мақалалары, көсем сөздері өлім мен өмір туралы, Тыңда Кавказ, Мен өмір сүргім келеді, Жауыздық пен махаббат. Міне осы шығармаларында ол шығысулы Заман біздікі деп шығыс ұлы деп отқаны, яғни осы міне өздері батыста соғысып жүрген, мына Азия деп айтамыз, қазіргі осы өздерінің шығыстан барған біздің жауынгерлер. Жер біздікі, біз өмір сүргіміз келеді, біздің өлгіміз келмейді. Міне осында жалынды журналистердің жазбалары жауынгерлерге жігер үстіне жігер берді.
0: Шығыс ұлы, сонау туған өлкең арқаны есіңе түсірші. Ондағы мейірімді халықты, бізді тәрбиелеп өсірген отан-ананы еске түсірші. Сен соларды сүйетін едің. Бүгін сол шын махаббатты іс жүзінде көрсету керек болып отыр. Отан деген бірақ сөз. Бірақ осы бір сөздің мағынасына теңгелер ешбір сөз жоқ. Сол ардақты отан бүгін қауіпте тұр. Менің көз алдыма, қарағым ұлым, тағдырым сенің қолыңда деп тұрған ізгі ана қазақ әйелінің бейнесі келеді. Болмаған отан өміріне төнген қауіптен қартады. Ұланым, туған еліңді сақтап қал дегендей болады. Осы лебіз жанды жанып күш қуатты тасытады. Сақтаймыз, ана өміріңді сақтаймыз деген келеді. Сөзбен емес, іспен ақтауға ұмтыласың. Ел қорғауға ер намысымен аттанған біздің алдымызда үлкен бел жатыр. Шығыс ұлы, туған елдің келешегін сақтауға біз міндеттіміз.
1: Біздің ол қаламгерлердің қатарында мысал үшін айтатын болсақ, Қазақстанда жасақталған 100-ші, 101-ші, 336-ші дивизиялар болды. Осы дивизиялардың құрамында соғысқан біздің батырларымыз жеткілікті. Бір ғана Бауыржан Момышұлының өзінің көркем бейнесі қаншама шығармаларға арқау болды. Шағын жанрдан бастап, кейін соғыс аяқталғаннан кейін бірнеше романдар жазылды. Біздің ақындар Ғали Ормановтың шығармалары шығар отанды еменге теңейді. Қабаққа біткен қарағай дейді, қарағайға теңейді, еменге теңейді, оның тамыр терең кеткен, сондықтан ол құламайды. Міне көркем бейнелеу деген осы.
2: Нағыз көркем қалықта, дүниелер сол кезеңнің өзінде туындап жатты дейсіз ғой.
1: Сондай майданның тұсында осындай көркем детальдар арқылы жауынгерлерге олар патриоттық рух берді.
0: Ардақты ағайын, хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі қонағымыз Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының бас ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының докторы Гүлжахан Орда.
2: Осы 80 жылдарға дейін талай буын, жаңа сол сіз айтып отырған біздің қаламгерлеріміздің шығармаларымен сол кезеңдегі шығармаларды оқып өстік, білдік, сезіндік, еліктедік. Енді сол уақыттарға байланысты жазылған балалар әдебиетінің өзі қандай нағыз бауырмалдық, жанашырлық бар, ерлік бар, отансүйгіштік рух бар еді. Енді қазір біз сол кезең әдебиетінен мүлде алыстап бара жатқан сияқтымыз ба қалай? Алыстау былай тұрсын, жатсыну бар сияқты. Сізге солай сезілмей ме?
1: Біз мектепте оқығанда да, жоғары оқу орнында оқығанда да әр дәуір әдебиетін толыққанды оқитынбыз. Ал қазір кезде мектепте әр дәуір әдебиетінің бір ғана өкілінің шығармасы оқылады. Мысал үшін Ұлы Отан соғысы жылдарынан бірақ не ақынды, не жазушыны оқиды. Басқалардың аттары тіпті аталмайды. Сонда ол бала Лотан соғысы жылдарындағы әдебиет деген мағлұмат толық алмайды. Ал жоғары оқу орындарында сағат саны аз, әр дәуір әдебиетін жеке-жеке оқытылмайды. Мысалы, кеңестік дәуір әдебиет дейді, кеңестік дәуір әдебиетінде 70 жылдың әдебиетіне 15 сағатты не сыйғызуға болады? Мысалы үшін 20-30 жылдар әдебиетін 15 сағатқа сыйғызса, 40-50 жылдар әдебиетін 15 сағатта оқыса, онда біраз дүниені игеруге болады ғой. Қазір осы қазақ әдебиетінің сағат саны сол дәуір әдебиетін толыққанды оқытылмай жатқандығымыз ол бүгінгі таңдағы мына білім-ғылым жүйесіндегі өзекті мәселе. Мысалы, біз өзіміз мектепте оқыған кезде, мен осы уақытқа дейін ұмытқан жоқпын, жатқа айтамын, Әбу Сәрсенбаевтың «Сен құрметте оны» деген өлеңі бар. Сен құрметте оны, түсіндің бе, қарағым.
2: Ол ақшаға сатқан жоқ тізеден кесіп, аяғын еркенінде ұстап жүрген жоқ деп.
1: Соны осындай патриоттық өлеңдерді біз жылдам ардагерлерді шақырып осындай өлеңдерді айтатынбыз. Және ол біздің санамызға сіңіп қалған.
2: Сен құрметте оны, түсіндің бе, қарағым? Ол ақшаға сатқан жоқ тізеден кесіп аяғын. Еркеннен де ұстап жүрген жоқ қолтықтағы ұзын таяғын. Кеше елге қатер төнгенде, ол жауға қарсы шапты. Бізді жалмамақ болған ажалды өргеудесімен қақты. Ол арыстан шалысты, өлім соққысын өз үлесіне алды. Денесін оқ паршелесе де ел намысын қорғап қалды. Сен құрметте оны, түсіндің бе, қарағым? Сенің келешегің үшін берді ол азаттық жолында аяғы. Отан соғысы жылдары қазақ әдебиетіне бұрын соңды айтылмай келген жаңа бір тақырып енді. Ол жау тылындағы партизандар қимылы. Жау тылында жасырын жүріп, басқыншылардың үрейін ұшырып, шошытты боятатын халық кекшілдері небір ауыр айқаста олардың адымын аштырмай ойран салды. Олардың ішінде қазақ қаламгерлері де бар еді.
1: Алдыңғы шепте табылған жауынгерлердің ішінде Қасым Қайсенов, Әли Шәріпов сияқты партизандарды ерекше айтуға болады. Қасым Қайсеновты өзіңіз білесіз, мына Украина жерін қорғау барысында сол деревнялардың ішінде күресіп жүріп, кейін ол Қасым Қайсеновтың өзінің шығармалары туды. Сол шығармалардың негізінде біз Қасым Қайсеновтың сол кездегі ерліктері туралы мектепте де оқыдық. Сол партизандар айтуға болады, жеңіске жетуімізге бірден бір күш болған, бірден бір себепкер болған осы партизандар деп айтуымыз керек. Мысал үшін Әди Шәріпов Белоруссия жерінде соғыс басталғанда әскерден майданға аттанып кетіп отыр. Олар қоршауда қалғанда Белоруссия ормандарының ішінде қалып қояды, содан олар енді партизан отрядтарын құрады. Партизан отрядтары майданға келе жатқан Германияның эшелондарын, азық-түлік тиелген, қару-жарақ тиелген, міне соларды мынау рельс жолдарын бұзып, қай жерде азық-түліктің қоймасы бар, қай жерде жанармайдың қоймасы бар, міне соларды жарып отырған. Сонда оларға көптеген шығын келтіріп, ілгері жүруіне кедергі жасап отырды. Ал енді осы дүниелердің бәрін біз қайдан білеміз? Сол қаламгерлердің өздерінің шығармаларынан білеміз. Мысалы, Әди Шәріптің «Тон» деген повесін жақсы білесіз. Бүкіл өмірі олардың сол жаңа майдан даласындағы жүрген жаңа ерліктері, мысалы үшін сол шығармаларға арқау болды. «Партизан қызы», «Ормандағы от», «Тон», «Қапастағы жұлдыздар» міне осы шығармалардың бәріне партизандардың ерліктері арқау болды.
2: Абыржымай ақырын теңселеді қар орман, мұздай темір құрсанып түн қатады партизан. Түн қатады партизан, қар құшады мұз жайлап, қалтырамас біреуі көр қылсаң да ой байлап. Қатал қайсар жүрегі қайтпас боран гәрінен, қымбат елдің намысы партизанға бәрінен. Жүрегінде тулаған намысы бар, ары бар, жауда қалған елі бар, қайғысы бар, зары бар. Жұмағали Сай. Майдан тақырыбына жазылған шығармалар әр алуан. Олар еш уақытта бірін-бірі қайталамайды. Бәрі де сондай қызықты, бәрі де сондай оқиғалы. Бәрінде де қайсарлық оттары көрініп тұрады. Осының бәрі де жас буынның жігерін шыңдап, өздеріне шамадан тыс үлкен рух беретін, нағыз патриот етіп тәрбиелейтін шығармалар болды. Онда бастан аяқ отан сүйгіштік, бірлік, ынтымақ сөз болды. Отан сүйгіштікке тәрбиелеу басты мақсат еді.
1: Біздің қазақ қаламгерлерінің тағы бір жетістігі, бұлар Қазақстаннан барған қазақстандық жауынгерлердің және қазақ жауынгерлерінің ерлігін насихаттауы, сол шығармалар арқылы біз жауынгер қазақ халқының Ұлы Отан соғысы жылдарында ерекше ерлік көрсеткеніне куә болдық. Міне осындай шығармаларды бүгінгі таңда біз мынау патриотизмде айтып жүрміз. Патриотизм ол қайдан туады? Егер біз осындай өткен дүниелерімізді білмесек, бүгінгі тәуелсіздікке қалай жеткенімізді, бүгінгі бейбіт өмір бізге оңайлықпен келген жоқ. Батырларымыздың ерлігін тек қана мынандай мерейтойлар қарсаңында емес, үнемі насихаттап отыруымыз керек. Мектеп оқушыларына болсын, жоғары оқу орнының студенттеріне болсын, жоспарлы түрде осындай сабақтар жүргізуіміз керек. Қазіргі таңда бізде телевизияда не көп, мына шоу көп. Сол шоулардың орнына ысқал-иқалы әңгімелер жүргізу керек. Әдебиеттің әрбір қаламгеріне жеке-жеке бірнеше сағаттар арнау керек. Және олар туралы директ фильмдер, көркем фильмдер көбейтіп шығару керек. Балаларға
2: күн сайын айтып тұрсақ, көрсетіп тұрсақ, олар неге білмеске дейсіз ғой?
1: Олар біз қазіргі таңда өзімізбен қатар жүрген әншілерді жақсы біледі, ал бірақ осы майдангер қаламгерлер тани бермейді.
2: Бізде бір 3-4 қаламгерді білуі мүмкін атын санамалап, бірақ енді олардың шығармалары жайлы сұраса, айғайдан бүгінгі жастар, бүгінгі мектеп оқушыларының өзі көп ештеңе айтпайды, бір екеуінің аты жөнін ғана тізіп береді. Байқайсыз ба?
1: Иә. Мысалы үшін Баубек Бұлқышевтің өзінің бір өлеңінде мынандай бір жолдар бар. Қазақпын, жас жолбарыс жиырмадағы, мекенім ұлы өмірдің Иран бағы, бірімін балтық барған жауынгердің босатқан бауырларды бұғаудағы. Көрдіңіз ба, біздің жиырмадағы жігіттеріміз сол кезде отан қорғады. Ал қазіргі жиырмадағы жігіттер не істеп жатыр? Жаңа мен бір сыпыра қаламгерлердің аттарын атадым. Осылардың бәрі де сол 18-20-дағы әскер қатарындағы майданға аттанған қаламгерлер болатын. Солардың ішінде Сағынғали Сейітов деген ақын ағамыз болды. Сағынғали Сейітов Абай атындағы Қазақ педагогикалық университетінде оқыған, соңғы курсынан майданға аттанған. Военкомат директің білсін бәрін, мен Қасбидің соңғы курсындамын, шақыр мені отаным армияға, сескенбеймін, ең қиын салқияға деді. Бұлар майданға аттанып бара жатқанның өзінде үлкен сеніммен отан үшін, жер үшін жанын аямайды. Қайда жіберсе де сол жылдарда көпшілігі өздері сұранып өздері кеткен әскерге. Жаңа сөзімнің арасында айттым, біздің майдангер қаламгерлердің негізгі ерекшелігі біздің қазақстандық жауынгерлердің және соның ішінде қазақ жауынгерлерінің ерліктерін паш етуі деп. Сағынғали Сейітовтің өлеңдерінің ішінде Хиуаз Досванова туралы өлеңдер өте көп. Ал біз Хиуаз Досванованы осы кейінгі жылдарда ғана естіп жүрміз. Сондай бізде қазақ
2: батыр қыз бар екен дейсіз.
1: Қыз бар екен. Және ол қыздың соңғы 100 шабуылын ол мына екі аяғынан жарақат алып, сондай қиын кезде ұшқан.
2: Хиуаз апамыздың ерлігін екінің бірі біле бермейді. Оған себеп ұшқыш қыздың уақытында кеңес одағының батыры деген атаққа қол жеткізе алмауы. Бойы небәрі 150 сантиметр. Талдырмаш нәзік Хиуаздың жасы ол уақытта 19-да еді. Жер бауырлап ұшатын ПО-2 ұшағын тізгіндеген бомбалаушы ұшқыштардың негізгі міндеті түн ішінде жаудың соғыс техникалары мен қару-жарақ оқ-дәрі сақталған қоймаларын бомбалау. Күтпеген жерден жау қонысын бомбамен тұншықтыратын нәзік жандылардың полкын фашистер түнгі мыстандар деп атаған. Түн қараңғысында қоныстарына қырғидай тиетін қыздардың ұшағын құлатып түсірген фашистке Гитлердің өзі темір крест беріп, аз күнге үйіне демалысқа жіберуге уәде берген екен.
1: Міне осылардың бәрін біз қайдан білеміз? Біз осы қаламгерлердің шығармаларын оқу арқылы білеміз. Сол сияқты осы Сағынғали Сейітовтің шығармалары Абдолла Жұмағалиев туралы, Бауыржан Момышұлы туралы көптеген өлеңдерді оқуға болады.
2: Қымбатты радио тыңдарман, біздің бүгінгі әңгімемізге екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі әдебиет, оның бүгінгі таңдағы насихатталу жайы арқау болып отыр. Хабарымыздың қонағы Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының бас ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының докторы Гүлжахан Орда. Осы кезең әдебиетінің насихаты жайлы әңгіме бастап едік. Ал енді әдебиет институты тарапынан қандай да бір осы кезең әдебиетінің зерттелуіне немесе жинақталуына, оның басылып шығуына белгілі бір дәрежеде жұмыстар атқарылып жатқан шығар.
1: Әдебиет және өнер институты Қазақстандағы біздің ұлттық әдебиетті зерттейтін бірден бір қара шаңырақ. Сондықтан да біздің институты барлық дәуір әдебиетіне белгілі бір мөлшерде көңіл бөлініп отырады. Мысалы үшін мәдени мұра бағдарламасының аясында 10 томдық қазақ әдебиетінің тарихы жасалды. Сонда 40 50-ші, 50-ші жылдар әдебиеті деген жылдарға біз айтып отырған арнайы бір топ бөлінді. Ал енді оған дейін де арнайы зерттеген ғалымдар бар. Олар Мүслім Базарбаев, Әділхамит Нарымбетовтер қаһарлы жылдар әдебиеті деп арнайы зерттеді осы дәуірді. Ал енді оның бер жағында тәуелсіз тұсында осы қаламгерлердің әрқайсының шығармалары жекелеген диссертацияларға арқау болды. Бір өкініштісі сол кандидаттық диссертациялар насихаты кем болып, оқушылардың қолына, студенттердің қолына жете бермейді. Ал енді осыдан бір 10-15 жыл бұрын біз «Майдан жырлары» және «Майдангер қаламгерлер» деген екі кітап шығардық. «Майдан жырларына» майдан газеттерінде жарияланған «Майдан жырлары» тек қана поэзиялық туындылар іріктеліп алынды. Ал «Майдангер қаламгерлер» деген анықтамалық ретінде шығардық. Сол анықтамалықта қарап отырсақ, 50-ге тарта қазақстандық қаламгерлер Ұлы Отан соғысына аттанған екен.
2: Оның ішінде ел білетіні бар, білмейтіні бар.
1: Оның ішінде ел білетіндер сол көп айтылып жүрген ақындар, ал енді көпшілігін ел тани бермейді деуге болады. Ал сол қаламгерлердің бір сыпырасы, мысалы үшін, әдебиеттанушы ғалымдар екен. Әдебиет және өнер институтында жұмыс істеген әдебиеттанушы ғалымдар бар, ақындар бар, жазушылар бар. Сағынғали Сейітов ұзақ жылдар біздің институтта жұмыс істеді. Бисенғали Наурызбаев әдебиеттанушы ғалым, өзі танкист болған. 5 жыл бойы жеңіске дейін сол танкіде болған. Міне осындай біздің ғалымдарымыздың ішінде де
2: жауынгерлер болған,
1: жауынгер ғалымдарымыз бар, Мәлих Абдуллин бар. Ал енді осы майдан жырларын біз газеттерден жинаған кезде, майдан газеттерін жинап алудың өзі оңай болған жоқ. Бізде мына орталық ғылыми кітапхана бар, ұлттық кітапхана бар. Сол жерден барып біз майдан газеттерін жинап терген кезімізде көпшілігінің беттері түгел болған жоқ. Сол кезде бізге көмек қолын созған, өзінің ұқыптылығының арқасында өмір бойы сақтаған екен Сағынғали Сейітовтің үйінен біз «Отан үшін» майдан ақиқаты газеттерінің тұтас тігіндісін алдық. Міне қазір Сағынғали Сейітовтің өзі жоқ қой, бірақ соның жинаған дүниелерін қыздары, ұлдары күні бүгінге дейін көзінің қарашығындай сақтап отыр екен. Оны сол майдангердің өз үйінен алып, біз осы жинаққа қосқан болатынбыз.
2: Бұл кезең әдебиет пен журналистиканың дамуына да жаңа тарихи кезең қалыптастырды. Қаһарлы күндерде мыңдаған қаламгерлер майдан шебіндегі қантөгіс ұрыстарға қоян-қолтық араласты. Әрі сол сұрапыл күндердің шежіресін мәңгі өшпестей етіп халық жадына жазып кетті. Қиын-қыстау кезеңдегі ауыр жағдайларда, жедел сұраныс мезеттерінде көптеген жарқын публицистикалық шығармалар дүниеге келді. Олардың әрқайсысында майдан мен тылдың шындық шежіресі асқан шеберлікпен көрініс тапты. Жауынгерлерге үлкен күш-жігер берген еліміздің сөз зергерлерінің публицистикалық шығармалары 30 жылдар шежіресінің өшпес парақтарына айналды.
1: 42-ші жылы күзде 15 республика, әр ұлттың өз тілі бар. Олар майданға аттанғанда бұйрықтың бәрі орыс тілінде беріледі. Оны түсінбейтіні бар, түсінетіні бар. Сол кезде енді бұлардың рухын біз қалай көтереміз деп тығырыққа тірелген кезде, әр ұлттың өз тілінде газет шығару керек. Яғни үні болу керек олардың. Сол газет арқылы, сол газетке шыққан дүниелер арқылы оларды біз рухтандыруымыз керек деген саясат жүріп, соның арқасында 42-ші жылы бірнеше ұлттардың тілінде майдан газеттері шықты. Қазақ тілінде шыққанда көп деген газеттер бар. Мысал үшін «Қызыл әскер ақиқаты», «Батыс майдандағы», «Брянск фронтындағы жауды жоюға», «Калинин фронтындағы жауға қарсы аттан», «Волхов фронтындағы майдан ақиқаты», «Бірінші Украинадағы отан намыс үшін», «Ленинград майдандағы отан күзетінде», «Екінші Беларусь майдандағы майдан ақиқаты». Міне осындай бірнеше газеттер қазақ тілінде шықты. «Отан үшін» және «Майдан ақиқатына» Сағынғали Сейітов пен Жұбан Молдағалиев екеуі басшылық жасағанда, осы екеуі қолға алғандықтан осы газетте Жұбан Молдағалиевтің өлеңдері өте көп жарияланған. Енді бұлардың бәрі де дайын журналистер емес қой. Бұларға да ақыл кеңес беру керек. Сол тұстағы «Социалистік Қазақстан» газетінде жұмыс істеп жүрген Асқар Тоқмағамбетов майдан газеттерін аралап, ақыл кеңестерін беріп, оларға көмек қолын созып отырған. Соның арқасында біздің қазақ тіліндегі газеттердің бәрі де жетістікке жетті.
2: Сол кезеңдегі қазақ журналистикасының дамуына да үлкен үлес қосты.
1: Кәдімгі соғыс жүріп атқанның өзінде де осы жазу сызу тоқтаған жоқ қой. Әр жауынгер әйелдердің ерлігі насихатталады ғой. Сол ерліктерін оқу арқылы олар бір-біріне күш қайрат беріп, жеңіске жетіп отыр деуге де болады. Бұл газеттердің өзі сол тұстағы жауынгерлердің үні деп айтуға болады. Сондықтан да біз осы Ұлы Отан соғысы жылдарындағы майдангер қаламгерлер туралы айтқан кезде міндетті түрде осы майдан газеттерін ұмытуға болмайды. Ақын жазушылар жазғанда ол қайда жарияланып отырды, ол жауынгерлерге қалай жетіп отырды деген мәселе келген кезде бұның бәрі де сол майдан гер журналистердің еңбегінің арқасында деп айтуға болады.
2: Бұл сұрапыл жылдары қазақ әдебиетінің қатары қанша әдеби шығармалар мен құнды деректермен толықты. Олардың хатқа түсіп бізге жеткендері де бар, ал жазылса да хатқа түспей, қолға жетпей кеткендер қаншама. Сол бір сұрапыл күндерді ата-бабаларымыздың биік рухын, ерлігі мен қаһармандығын паш ететін, кейінгі ұрпаққа жеткізетін әдебиет. Осы жауынгерлік жайлы, ерлік жайлы дүниелер неге біздің әдебиеттің бір қалтарысында қалып қойды? Әлде насихаттың кемдігінен бе?
1: Насихат туралы айтылып жатыр ғой. Бұл негізінде жүйелі түрде жүргізу керек. Үзіп жұлып болмайды, және де оны мектеп оқулықтарынан енгізіп жүйелі түрде жүргізу керек. Ол мектептен, соғысшылдардағы әдебиеттен хабарсыз болған баланы ертең жоғары оқу орнына келген кезде он қиын болады оған түсіндіру. Сондықтан төменгі сыныптардан бастап аздап-аздап әр сыныпта, мысалы 40-шы жылдар әдебиеті туралы мағлұмат болу керек балаларда.
2: Әуелі сол кезеңнің ақиқатын анық түсініп алу керек. Бізде соның өзі кемшінде түсіп жатқан сияқты, байқайсыз ба?
1: Сол дәуірді балалар білуге тиіс. Бір мысал айтайын сізге. Жаңа мен әдебиет және өнер институтында жұмыс деген майдангер ғалымдарда болған деп мен тегін айтып отырған жоқпын. Осы жүзге келіп қайтыс болды Бисенғали Наурызбаев деген ағамыз. Сол кісі туралы бір мақала жазып мен екі газетке звондадым. Кәдімгі өзіміздің бас газеттерге қабылдағысы келмейді. Сонда оларға 20-дағы 30-дағы әншілер қымбатта, жүзге келіп өмірден өткен, біздің бүгініміз үшін бүкіл жастық шағын берген майдангерлерді білгілер келмейді. Сол Бисенғали Наурызбаев туралы мен мақаланы өткізе алмадым. Содан ақ білуге болады біздің қазіргі таңдағы мына идеологияның қандай екенін. Кейде өзім ренжитінім бар. Осы бүкіл майдангерлер маған керек екен деп жаңа айттым ғой мен. Майдангер қаламгерлер деген кітапты жазған кезде 50-ге тарта қаламгерлердің өмірінен шығармашылығы туралы жаздық. Олардың шығармаларын жазып отырған кезде сол дәуірде өзіміз де солардың ішінде жүргендей боламыз. Мысалы үшін Әдеш Әркөзінің бір шығармаларының арасында мынандай деп сөздер бар. Бізді Беларусь ормандарының әрбір бұтағы қорғады дейді. Содан кейін ол өзінің шығармаларында сол Беларусь ормандарының әрбір бұтағына жан бітірген. Бұл көркем туындының
2: құдіреті
1: қандай?
2: Біріншіден,
1: міне жаңа Қасым Қасенов айтып жатырмыз. Олардың бәрі де сол жаңа Украина болсын, Беларусь болсын, сол өздері жүрген жерлердің әрбір деревняға жан бітірген. Және сол жердегі шығармалардың кейіпкерлерінің бәрі сол өмірден алынған, қасында жүрген, өмірде болған адамдар.
2: Сол кезеңнің оқиғасын солар арқылы танып қой, көріп
1: сізге қызық айтайын, сол партизандардың шығармаларын оқып отырып, бір күні үйде отырғанда біреу звондап қалды телефонда, өзім кітап оқып отырмын. Не болды десе, даусым дұрыс болмай тұрса керек, сонда мен айтамын ғой, Беларусь ормандарының ішінде жүрмін деп көзім жасын сығып отырмын. Көрдіңіз бе әдебиеттің құдіреті қандай? Көркем шығарма. Міне біздің қазір жастардың бәрі солай оқу керек кітапты. Ал енді бізде тура сол 40-шы жылдарда романдар жазылған жоқ, кейін 50-ші жылдарда жазылды. Ал енді 50-ші жылдардан кейін бүгінгі таңға дейін Ұлы Отан соғысы туралы шығармалар жазылып келе жатыр. Бізде мен айттым жа, үш буын өкілдерінің Ұлы Отан соғысы жылдары туралы жазды, соғыс туралы шығармаларына арқау етті. Олардың көпшілігі, мысалы үшін 50-ші жылдардағы шығармалардың дені романдар, Бауыржан Момышұлы туралы жазылды, Әбдіжәміл Нұрпейісов, Тахауи Ахтанов, Ғабит Мүсіреповтің мысалы Қазақ солдаты алғаш жазылғанда Қазақ солдатына сын өте көп болды. Себебі Ғабит ол майданды өзі көзімен көріп ішінде болған жоқ қой. Ал енді майдангерлер соғыс аяқталған кейін келіп солар жазғанда олардың шынайы шықты. Сондықтан да майдангер қаламгерлердің шығармаларында соғыс жылдары ашылды деген.
2: Жұмаберді қызым, жаңа айтып қалдыңыз, бірқатар кандидаттық диссертациялар қорғады кезінде жастардың біраз. Оған дейін бір үлкен дүниелер жазылды әдебиетте. Сол кезеңдегі әдебиеті деп зерттелді. Ал енді одан кейін қазіргі жастар осы тақырыпқа қаншалық ұмтылады?
1: Қазіргі жастар бұл дәуір әдебиетіне қызықпайды. Себебі олар өткен тарих деп қарайды. Оларға сол өткен тарихтан тарихи романдар деп айтуға болады.
2: Сол тақырыптар қызықтау ма?
1: Басқа тақырыптар қызық қызықты, бірақ осы соғыс жылдарындағы тақырыпқа қызығатын жастар жоқ деп айтуға болады. Біздің алдымызда осы дәуір әдебиетін зерттеген Серік Смайлұлы болды. Ал енді осы дәуір туралы қазір әңгіме айтатын адамды қылмай бара жатыр.
2: Ол да сол жаңа насихаттың жоқтығы шығар. Оны білмеген, оны сезінбеген ұрпақтан бәлкім енді оны зерттеуге де ұмтылатындар әйқайдан шыға қой. Өйткені бүгінгі жастарға қарап сол екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі әдебиет жайлы, олардың ерліктері жайлы, оның батырлары жайлы сұрасақ, шында да тілі күмілжіп қалады. Бұл жағын өзіміз де көріп жүрміз.
3: Міне, ардақты ағайын, біз бүгін екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы және сол кезең жайлы жазылған әдебиет, майдангер, қаламгерлер жайлы аз кем сөз еттік. Батыр жұртым, сол жылдарды өткердің, сонда да сен жақсы көрдің, жек көрдің. Қарай мендей қатып қалған әжеңді кейін ұрпақ батыр емес деп көргін. Сол жылдарға қарқыс айту жатмаған. Сондағы мен ерлігіме мақтанам. Балғын ұрпақ, сенің болашағыңды біле білсең, мына біздер сақтаған деп жазады Мұқағали ақын сол кезең жайлы. Ол жылдардың шындығын, бар қасірет ауыртпалығын әдебиетімізден табатынымыз сөзсіз. Отан сүйгіштікке, бауырмалдыққа тәрбиелейтін сол шығармалар тек кітапханалардың сөрелерінде ғана тұрмай, бүгін ұрпақты тәрбиелеуге де үлес қосса екен дейміз. Сіздер құтты білік хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымызға қатысқан Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының бас ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының докторы Гүлжахан Жұмабердіқызы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
4: Апа, кітап оқып берші.
5: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
4: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
5: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
6: Сайын Мұратбеков. Жусан исі. Бір күні балалар екке бөлініп қаратқылас ойнамақ болдық. Ортамыздан екі атаман сайлап, қалғандарымыз екекіден жұптасып, тең бөліне бастадық. Бұл ойынға аянның да қатысысы келген. «Ой, қой, сен жүгіре алмайсың», деді олар. Ол көз жасаурап, аяғын сүйреткен күйде екіін салбырап кете барды. Мен шыдай алмай оның соңынан жүгірдім. Аян жылап біледі екен, екеуіміз қатарласып үнсіз жүре бердік. Дәл Асылбек шалдың үйінің тұсына жеткенде көз жасын алақанымен қатты уқалап сүртті де әлгіге бұрылды. Мен дердім, Асылбек шал мал қорасының ішін тазалап жүр екен. «Я, неге келдіңдер, балалар?» деді анадайдан дауыстап. «Ата, аяғымды салып берші», деді Аян. Асылбек таяп кеп оның аяғына қарады. «Қалай, балам, ау, мына аяғың қисық болып бітіпті ғой. Жазылып кеткен ұсай, енді оны қайта орнына салу оңай емес, балам. Ауырғанына шыдар ма екенсің сен?» «Шыдаймын, ата. Салып беріңізші». Аянның даусы дірілдеп жалынышты шықты. Енді сәл болса еңіреп жылап жіберуге шақ тұр. «Апырая, жарайды, балам, салып берейін, салып берейін. Үйге кірші, кіре ғой». Біз үйге кірдік. Сәлден кейін жуынып шайынып, Асылбек шалдың өзі де кірді. Кемпіріне көрпе салғызып, әлгінің үстіне аянды жатқызды. Одан соң қойдың құйрық майы мен аянның тобығы тайған аяғын сылауға кірісті. Ол ұзақ сылады. Өзі де тынымсыз сөйлеп, аяннан да әр нәрсені бір сұрап, үнемі сөйлетумен болды. Бір кез аян «Ойбай!» деп баж ете түскен Асылбек, «Шыда, балам, шыда!» деп оның бұлқынғанына қарамастан тырп еткізіп еді. Одан соң кемпір әкелген шүпірекпен әдемлеп таңып тастады да, «Ал, болды, қарағым, тобығыңды енді шығарып алма», деді. Бірақ амал не, аян мұнан кейінде тобығын талай рет тайдырып алды. Аянның тобығы өгізден домалап түскен кезінде тағы да тайды. Жүгіріп жанына бардық. Ол жыламауға тырысып, тістеніп, көзін жұмып, көкпеңбек боп сазарып жатып алған. Сол түні денесі қызып, таң атқанша сандырақтап сөйлеп шықты. Ертеңгісін біз жұмысқа кетерде ғана көзін ашты. Мен басқалардан жырылып, бір сәтке оның жанында қалды. Сөзді неден бастарымды білмей қипақтап отырғанымда ол өзі бастады. «Ай, кеш аяғым қатты ауырды», деді дірілдеген үнмен. Түймесі ағытылған күртесінің омырауына тұмсығын тығып, «Қараш, жусанның иісі», деп қойды. «Енді аяғымды ағам келгенде бірақ салғызам. Ағам қалаға апарып, ендігәрі шықпастай етіп салғызады әлі». Ол тәтті ойға шомған күйді ағасы келген соң не істеп не қоятын тегіс тізбелеп айтып шықты. Оның сөзіне қарап, мен ағасының жуықтағы күндердің бірінде қайтатынына титтей де шәк келтіргем жоқ. Осыдан кейін аян тобын қайтып орнына салдырған жоқ. Сол аяғын көлденеңінен сүйрете басып жүретін болды. Қу соғыстың бесіктен беліміз шықпай жатқандақ біздің жүрегімізге салған жарасы қаншама еді. Асыр салар балғын шағымызда тағдыр біздің қабырғамызға да бар зілін салды ғой. Сонда да болса басқамыздан гөрі аянға қатты батып еді. Әскерден біртіндеп ер азаматтар қайта бастады. Бәрі жаралы боп қайтқандар, бірақ сөйтіп жарымжан боп қайтса да олардың әрқайсысының келуі ауыл үшін үлкен мерекеді. Солардың бірде бірі Тұржанға ұқсап қаным бұзылды деп есірген жоқ. Қаралы қағаздар да келіп жатты. Жаз ортасы еді. Аңзақ жел үйтпей соққан ыстық күннің бірінде біздің ауылға тағы бір қаралы қағаз келді. Бұл жолғы қаралы қағаз көшеде ойнап жүрген балалардың ең соңында сол аяғын көлденеңінен сол тақтай жүгірген күйді, «Әй, тоқтаңдаршы, мен сендерге кешегіден де қызық ертек айтамын», деп жалына дауыстай жүгірген аянға келген еді. Ол үнсіз қабылдады. Онан соң ойнап жүрген балалардың жанына кеп, әдетінше алыс-жұлысты сырттай қарап, қызықтап тұрды. Тек балалар үйді-үйіне тараған кезде ол ауылдың шетіндегі ат қораға барып кірді. Соңынан мен де бардым. Аян қараңғы бір бұрышта бір уыс боп бүрісіп екі алақанымен бетін басып солқылдап жылап отыр екен. Ол ұзақ жылады. Одан соң көзін сүртті де қорадан шықты. Маған қарады да өз-өзінен жымиып күлді. «Ой, күн ыстық екен ә», деді. Осыдан кейін бір жет өткен соң ертеңгісін бапайдың есігінің алдында тұрған арбаға көзім түсті. Аян жолға жүретін адамдай бар жоғын киініп апты. Мен таяп келгенде шеттеу тұрған есікбай сыбырлап қана «Аян балалар үйіне кеткелі жатыр», деді. Осы кезде үйлерінен арбайдаушы жігіт және бапай мен кемпірі шықты. Бапай арбайдаушыға аянды станцияға дейін аманат қып тапсырғанын қайта-қайта айта береді. Ал кемпір баянның бетінен сүйді де көзіне жас алып, «Қырақым, жолың болсын», деді жыламсырап. «Жақсыдан қалған бір тұяғы ең. Қайда жүрсің, аман бол құлыным. Адам болсаң, тауып келерсің әлі бізді». Бапай деп аянның бетінен сүйді. «Аман есен барып орнасқан соң бізге хат жаз», деп қойды. «Алатын адам болмай тұр, мына қоңыр сиырды дереу сатып ақшасын қалтаңа салып беререм, қарағым. Кейін базарға айдап барып сатып ақшасын салып жіберем ғой». «Әй, қой шәрі, сенді осы сатқан дес, ертең ер жетіп келе қалғанда мал керек емес пе аянға», деп кейікпет дос тұста кемпір. «Кейін үлкен жігіт боп келгеніңде қоңыр сиырыңды өсім мен қолыңа тапсырам ғой». Аян балалардың бәрімен қол алысып қоштасты. «Мен әлі бәріңе хат жазып тұрамын», деді күлімсіреп. Есікбай арбаның артына жабысып ап оны талай жерге дейін шығарып салды. Бір мезетте арбадан түсіп қап қара жолдың үстінде ұзақ тұрды. Қайта келгенде өте көңілсіз еді. «Садық ойнайық» деп еді ол, менің басым ауыр тұр деп үйіне кетті. Сол сәтте бәріміздің де ойынға еш сауқымыз жоқ, көңілсіз едік. Көз ұшында бұлдырап, арпа кетіп барады. Аян бас киімін алып, бізге бұлғап қояды. Біз балалар Аянды көп уақытқа дейін еске алып сөз қылушы едік. Кейде кешкілік бір жерге жиналып ап, алақыстай Аян айтқан ертегілердің есте қалғандарын қайталай айтып та жүрдік. Тіпті күні бүгінгі дейін, сонан бері талай ондаған жылдар өтсе де, кей күні түнде далаға шыға қалсам, қараңғыда бөрікші шошайған ешкөлмес шоқысы, астында жалғыз көзді дәу ұйықтап жатқандай, соның қорқыраған демінен теңселіп тұрғандай көрінеді. Сол дәумен алысатын жетім бала қайда екен деймін сол сәт. Жазға салым жусан түбі жақтан қоңыр салқын самал еседі. Ашқылтым иіс аңқиды, жусанның иісі. Сондайда есіме тағы Аян түседі. Шынында да бұл күнде Аян қайда екен. Ондай бала алдынан нендей мұрат қойса да жетеді. Ал тірі болса, жусан түбіге бір оралмау қалай. Жусанның иісін сағынбауы мүмкін емес қой.

әгугай қазақ мәнердегі эстрадалық әндер шалқар радиосында.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында. Танымал тұлғалар мен елеулі есімдер, ұлағатты ой мен ұтқыр шешімдер Шалқар радиосында. Дарабоз хабар.
2: Қос елдің қыран тұлғасы. Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында журналист Оңғар Құрал. Қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, белгілі жазушы, прозаик, драматург, аудармашы, қоғам қайраткері, майдангер Рахметолла Райымқұловтың өмірі мен шығармашылығына арналған хабарымызды тыңдауға шақырамыз. Рахметолла Райымқұлов деген жазушы қандай еді? Кім еді? Замандас қаламдастарының пікірі мынау.
3: Рахметолла Райымқұлов ұлттық таным, ұлттық сипат тұрғысынан қалыптасқан жазушы болатын. Ұлттық санасы жоғары,

0: Шұрайлы қазақ тілін бойына сіңіріп өткен қаламгер еді. Мұхтар Мағауин. Рахметолла Райымқұлов 50-70 жылдарда қазақ әдебиетінің дамуына үлкен үлес қосқан жазушы. Оның «Түйелі адам» повесі мен «Қара жорға» романы қоғамдық өмірдің зәру мәселелерін қозғаған сүбелі туындылар. Тұрсынбек Кәкішев. Рахметолла Райымқұлов өз дәуірінің, өз заманының перзенті, оңтүстіктің тамаша табиғатының жемісі. Ол өз кезінің талғам талабына үн қосып, идеясы берік туындылар берген, қазақ әдебиетіне бай мұра, Дархан, Меңсұлу сияқты көптеген өз ерекшелігімен бейнеленген қаһармандар қалдырған жазушы. Темірбек Қожакеев.
1: Рахметолла Райымқұлов 1913 жылы 11 мамырда қазіргі Ташкент облысының Бостандық ауданындағы Қараманас ауылында дүниеге келген. 4 сыныптық білім алып, 1929 жылы Ташкент қаласындағы Қазақ педагогикалық техникумына түседі. Оны 1933 жылы бітіріп, Ташкент облысының Жоғары Шыршық ауданында өзі оқыған мектепте мұғалім болған. 41-46 жылдары Ұлы Отан соғысына қатысады. Міне осы жылдарда Рахан еліне өлеңмен хат жазады. Бұдан Райымқұлов шығармашылығы алғаш өлеңмен бастау алғанын байқауға болады. 1939 жылы Қазақстан коммунистік журналистер институтының журналист газетінде жарық көрген «Соғады жел» деген өлеңі былай болатын. «Соғады жел жанға жайлы, соғады жел далада, желкілдейді жер майсасы, иісі жұпар тамаша». Немесе «Социалистік Қазақстан» газетінің 1942 жылғы санында «Барлаушы» деген өлеңі былай басталады. «Мейлі дауыл, мейлі боран, мейлі болсын қараңғы түн, тоқталмайды барлаушы оған, түнің болар күндізгі күн».
0: Рахметолла ағамыз аса мейірімді, жүрегі жұмсақ, кішіпейіл жан еді. Әдебиеттегі ұстанымдарға келгенде «Олай деп айта алмайсың». Бұл жағынан мейлінше қатал, өз пікірінен қайтпайтынды. Қабдеш Жұмәділов.
1: Бертін келе шабытты поэзиясын пайымды прозаға, драматургияға, көркем аудармаға, сатираға ауыстырған Рахметолла Райымқұловтың өмірдегі, шығармашылықтағы қаламдас інісі, жазушы, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты Қалмұқан Исабаев алтын қорымызда сақталған естелігінде былай деген екен:
2: «Қазақта мәтел бар ғой, келіннің бетін алғашқы кім ашса сол ыстық деп. Маған осы адам ылғи өмірімде расында да өте бір ыстық адам болып өтті. Мәселе мынада, соғыстың кейінгі жылдары сол кешегі ғана жауымыз Германия жерінде біраз жылдар қызмет істеуге тура келді. Сол жақтан жазу қабілеті оянып, біраз оқиғалар қағазға түсті. Осыларды Алматыға алып келіп, жазушылар одағына көрсетіп жүрдім. Мынау «Жұлдыз» сияқты журналдарға, онда әлі қазақ әдебиеті жоқ, сол «Жұлдыз» сияқты журналдарға ұсынып жүрдім. Олар маған сын пікірлер айтты. Сонда бір жылы жүзді, шұқалау шашты, қызыл шырайлы бір жігіт тұрып айтты: «Жазушы болғың келе ме?» деп сөйледі. Сол мен тұрып айттым: «Келе ме, келмей ме, енді оны өзім де білмеймін, бірақ та осы жазу өзінен өзі тартатта тұрады деймін. Болашақ жазушының бәрі содан бастайды. Егер жазушы болғың келсе, сен мына әскеріңнен құтыл» деп сөйледі. Ну, бірақ ол менің қолымдағы нәрсе емес қой енді. Дегенменен осы адам алғаш осы сөзді айтқан маған сол өмір бойы бір ыстық болып өтті. 54 жылдың күзінде әскерден босап келіп, келгенде алғашқы жылы сөз ақыл айтқан: «Енді қайда барам, Алматыға келемін, үстімде сұр шенелім бар, қолымда жалғыз шамаданым бар, оның іші толған қағаз, ал Алматыда маған жөн бере қоятын не туыс жоқ, не жолдас жоқ, не ағайын жоқ. Сонда тағы да баяғы өзімнің бетімді тұңғыш ашқан адамды таптым ғой. Ол осы Райымқұлов. Менің ойымда бір сюжет болатын. Ойлайтынмын, шіркін-ай осыны пьесеге айналдырар ма еді деп. Ал бірақ пьесе жазу дегенді мен білмеймін. Сосын келдіңдер, рахаң айттым. Әй, раха, осылай-осылай бір сюжет бар. Ол кезде өзі қырғы бақ соғыстың әсерінен болар, өзі саяси тақырып дегеніңіз өзі жүріп тұрған тақырып. Соны екеуміз отыра қалып жаздық. Сюжетті құптады рахаң. Осылай дүниеге «Ашынған жандар» деген пьесе келді. Ол пьесе Алматының жас өспірімдер театрында қойылды. Ол пьесе балау Атырауда қойылды. Ол пьесе мынау Қарағанды театрында қойылды. Бірақ та содан кейін мен Ертіс Қарағанды каналының құрылысына кетіп қалдым да, ылғи далада жүрдім. Бүгіс әрине ол Алматыда қызметін атқарып жүріп жатты. Байланысымыз сиреді де, әрмен қарай ортақтасып шығарма жазғамыз жоқ.
1: Иә, филология ғылымдарының докторы, профессор Әбділхамит Нарымбетовтің танымал қаламгер деген естелігінде өткен ғасырдың 60-70 жылдарындағы қазақ әдебиетінің әр саласына бел шешіп, белсене араласып, қалам тербеген белгілі жазушылардың бірі Рахметолла Райымқұлов. Ол 1941-45 жылдары Ұлы Отан соғысының қан майданнан кешіп өтіп, өзінің туған елін жанын сала қорғаған патриот, ер азаматтардың бірі дейді. Ал жазушының шығармашылық туралы айтқанда, Рахаңның «Түйел адам» повесі ерекше еске түседі дейді Қалмұқан Исабаев ағамыз.
2: Рахым ылғи кездесіп қалғанда әңгіме әдебиет жөнінде болады. Бұл кісінің сол кезде бір ғажап кітабы шықты. «Түйел адам» деген. Ол кітаптың сюжетінің мықтылығы, сюжетінің қанқиғаштығы сонша, сол кездегі, бұл оқиғаның артынан маған әлгі белгілі жазушы Ілияс Есенберлин айтты. Ол кезде ол телестудияда редактор болатын. Осылын «Түйелі адам» сюжетіне кино түсірейік дегенге келген ғой. Артынан кім білет, не боқ болғанын, ол кино түспей қалған. Бірақ та бізге бүгінгі белгілі бір нәрсе, киноға әрине мықты сюжет керек, жұртты тартып отыру үшін. Сол сюжет анау «Түйелі адам» деген Рахаңның повесінде болатын. Рахаңның тұңғыш кітабы ол «Жасыл белес», үлкен мәселе көтерілген, онда орман шаруашылығын дамыту, жалаңаш даламызды ну орнату осы тақырыпқа арналған еді. Ол да өте жақсы роман болатын. Содан кейін сол жағы айтқан «Түйел адам» келді дүниеге, содан кейін «Балдақты адам» келді дүниеге, осын мынау «Қара жорға». Енді мен ірілерін ғана айтып отырмын, Рахаңның қаламынан туған ірі-ірі шығармаларын. Ал оның арасында әңгіме, очерк, жаңа бір айта кететін нәрсе, бұғыс үлкен сатирик болатын өзі. Бұғыс фелетонды көп жазған. Фелетонды жазғанда оқиғаның жанып тұрған тұсын айқын аңғарғыш еді. Әдетте фелетон сондайдан туады. Осы жөнінде әңгімелесіп тұрдық әдебиет жөнінде. Бұл кісі кейде өзінің кітаптарын шіркін-ай, анау кітапты анаған қосып, мына кітапты мынаған қосып, 1-2-3 томдық шығарма ұсынсам халыққа деп жүретінде. Бірақ оған қолы жете алмай қалды. Жақсы талантты адам құлайға да керек екен. Сол Рахаң о дүниелік болып жүріп кетті, бақилық болып. Артынан 2 томдық шығару керек болғанда, ол кісінің мынау жазушы баспасының өзі сұрады. Рахаңымыз қайтсе де 1-2 томды шығаруымыз керек. Қандай-қандай шығармаларын ұсынасындар деп. Сонда мен есіме түсті Рахаң өзінің арманы. Осылай-осылай шығарсам деген. Мен солай-солай құрастырып бердім кітапты. Ол кітап шықты. Кәлләрейде. Еш жерде ол кітаптарды сіз таба алмайсыз. Библиографы өте сирек кітаптар болып кетті. Бірақ та қайда жүрсе де, кімнің сөресінде тұрса да, сол кітаптар жұртқа сондай Рахметолла Райымқұлов деген өте талантты, алғыр, адамгершілігі мол жазушының дүниеде болғанын естеріне салып тұрады.
1: Райымқұловтың «Түйел адам» хикаяты туралы Қазақстанның еңбек ері жазушы Дулат Исабеков ағамызды тыңдап көрсек.
3: Рахметолла Райымқұлов. Бұл есім қазақ әдебиетінде 60-70 жылдары кең таралған танымал есім болды. Әсіресе жазушылардың арасында. Оның «Түйел адам» деген повесі бүкіл оқырмандарды дүр сілкіндірген шығарма болды. Сол кезде «Жұлдыз»дың жауапты хатшысы Зейнол Серкали үлкен мақала да жазды «Түйел адам» жайлы. Бұл қандай шығарма еді? Бұл мейлінше шындық өмірді суреттеген, және мистикасы да бар, оқырманды тартып отыратын шығармалардың бірі болды. Әрине, заманы бір басқа, ол баяғы қалқоздастыру кезі, комсомол партияның ауылға енді келіп жатқан кезі, сонда Сейіт деген жас жігіт, комсомолдың қайраткері, сол кезде жалғыз баламды өзім үйлендіремін, өзім той жабдығын жасаймын деп әкесі Ташкент базарына кеткен болады. Сонда оның жаулары, халық жаулары, партияға, комсомолға қарсы жаулары 4-5 адам жолда оны ұстап алып, келіне деген ақ жаулық орамалды, ақ маталарды бәрін орап, түйесін шөгеріп, өзін өлтіреді дағыны түйеге байлап адамды жібереді. Ал түйе болса ауылды айналып жүреді. Ауылға келген Сейіт пенен өзінің сүйген қызы қыдырып жүрген кезінде осы түйені көреді. Япынбай, бұл қандай түйе екен, неге айналып жүр деп қараса, ең соңында өзінің әкесі болып шығады. Жұрттар бұдан идеология іздемеу керек. Бұндай идеология барлық заманда белгілі бір қоғам идеологиясы болған, әсіресе кеңес үкіметінің кезінде, ал адамдардың бір-біріне деген жауыздығы, өшпенділігі ол барлық заманда болған, қай заман, қай идеология болмасын. Міне соны анық көрсеткен шығармалардың бірі болды. Бәріміз сүйіп оқыған шығарма болды. Одан кейін де Рахан бос қалған жоқ. Қызайна деген повесі әрине екі ұдай пікір қалдырды жұрттарға. Рахан қаламына шыққан шығармалар белгісіз болып қалмайтын. Біреу қолдайды, біреу қолдамайды. Ең басты шығармалардың бірі Қара жорға болды. Қара жорға да ол кәдімгі адамзаттың, адамның өмірін түгел зерттеген күйге байланысты Қара жорға. Міне осы роман ол да үлкен оқиға болды. Мен ол кезде Қазақ радиосында жұмыс істеп жүрген болатынмын. Екі рет үзінді бердік радиодан. Рахан қатты риза болды. Рахан менің байланысым әсіресе әскерден келген кезде. 67-ші жылы келдім, қолымда Гауһар тас повесі бар, декабрь. Сол 68-ші жылы машинкаға бастырып, Рахан'ға апарып бердім. Ол кезде Рахан Жұлдыз журналының проза бөлімін басқаратын. Бірнеше күннен кейін, ол кезде мен радиода жұмыс істеп жүрген болатынмын. Сені Жұлдыз журналының бөлімімен көрсе, Рахметұлы Райымқұлов іздеп жатыр дегенді естіп қатты қуандым. Барып амандастым, жолықтым. Бірінші рет таныстым. Екеуміз де Шымкент облысынан болдық, оғысы Бостандық ауданынан, мен Арыс ауданынан. Екеуміз кәдімгі бір-бірімізге ағалы інідей болып кеттік дағыны. Повесті қатты мақтады. Енді оның оғысын айтқан сөзін түгел қайталап айтпай қояйын. Одан кейін мен бұл шығарманы алып Сырбайға беремін деді. Сырбай Мәуленов бас редактор. Соғысы оқып шығу керек болды. Ол кезде Мұхтар Әуезовтен басқа бүкіл классиктердің бәрінің тірі кезі, романдарын бір жұлдызға берсе 5-6 нөмірге бірақ кетеді, жастарға орын жоқ болатын. Әйтеуір қалт-қылт етіп жүрегіміз лүпілдеп Сырағаңның оқып шыққанын күттік. Бір күні қарасам, Рахан телефон соғып, сені Сырбай Мәуленов іздеп жатыр деді. Құстай ұшып келдім. Қарасам, Сырағаң кабинетінде гүр-гүр еткен дауысыменен, айналайын, сен мына бір керемет жақсы повесть жазыпсың. Мен мынаны кезексіз нөмірге жіберемін деп қолымды алып бетімнен сүйіп, сөйтіп 68-ші жылы Гауһар тас жұлдызға жарияланып кетіп еді. Міне содан бастап Рахан екеуміз бірге болдық. Күндердің бір күні келіп оғысы үлкен бір хабар айтты. Көктөбел деген бізде Жазушылар одағының шығармашылық үйі бар еді ғой. Сонда барып демалып қайтып келген екен. Сөйтсе Қарақалпақ жазушысы Сапарбай Салиевпенен бірге демалыпты дағыны. Ал ол Сапарбай Салиев Қарақалпақстанның Амудария журналында бөлім басқарады. Соған керемет мақтап берді дағыны Сапарбай Салиев менен сұратып алып, Амудария журналына жариялаған болатын. Қарақалпақ тілінде ғой, қарақалпақ тілі мен қазақ тілі бірдей ғой енді. Мәселе онда емес, мәселе Рахан'ның сол шығарманы өте жоғары бағалағаны болды. Енді Рахан'ның отбасыма түгел араластық. Мәкесе жеңгеміз өлілгенше дулатшан, дулатшан, дулатшан деумен өтті. Сонда жақсы болды. Осы ақтотыны кішкентай кезінде қолынан жетектеп, Рахан екеуміз балабақшаға алып барып, алып келіп жүрдік талай рет. Қолымызда өскен осы ақтоты болды. Сонда ақтоты жақсы біледі. Концерттерге қатысады балабақшада. Соны ән тыңдап мәз боп қайтатын тұғымыз. Рахан өлердей жақсы көрді осы қызды, ақтотыны. Қайда жүрсе де ақтотты жетектеп алып жүретін. Әбдіжәміл Нұрысбейісов айтатыны ғой, вечно со своей дочкой деп.

0: Мені сөйтіп, түйелі адамды осы 2 жыл бұрын спектакль етіп, пьеса етіп жазып шықтым. Рахаңның әруағы үшін деп. Ол Әуезов театрында қойылды, жақсы бағасын алды. Мені сол Рахаң енді арамызда жоқ, бірақ оның шығармалары қалды. Сол замандағы көптеген жазушылардың кітаптарын бәрін білеміз. Бірақ кітаптардың аттары біздің есімізде, соңғы кезде оқырмандардың есінде жоқ. Авторлар да ұмытылған. Бірнеше авторды білемін. Ал Рахаңның аты өшкен жоқ. Рахаң 110 жылда. Енді сол Рахаңның әруағы риза болсын деп мақалалар жазылды. Рахаң бізбен бірге өмір сүреді. Оның шығармаларын әсіресе түйелі адамды оқырмандар әлі күнге шейін қолына тастамай оқитын шығармалардың бірі. Бір автордың бір белгілі бір шығармасы болады. Қолдан қолға тимейтін, қолдан қолға өтетін. Сондай шығармалардың бірі осы түйелі адам, содан кейін қара жорға. Осындай қазақ әдебиетіне үлкен 2 шығарма қалдырған Рахаңның да аты қазақ оқырмандарына еш уақытта ұмытылмайды деп ойлаймын.
1: Жазушы, кинодраматург, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Смағұл Елубай да Рахаңның шапағатын, шарапатын көргендігін айтады.
2: Рахметулла Райым қолып жазушына біз сырттан білсек те, оны менен жүзбе-жүз кездесу біздің студенттік кезімізде ауылда, ауыл болғанда да, Қойлы ауылда көктемнің бір жайма шуақ түсінде 1971 жылдың майдың аяғына таман орын алған еді. Рахматулла Райым қолып аға бұл кезде түйелі адам, балдақты адам тәрізді әйгілі шығармаларыменен бізге белгілі болатын. Бірақ оны менен дәл Қойлы ауылда біздің үйде кездесеміз деген ой қайдан келген. Студент біз сол майдың аяғында қой төлдеп жатқан кез ғой. Қоз бағып көгерей шалғында жатсақ, Шопан ағамның киіз үйіне бір уазик келіп тоқтады. Ал уазик деген ол кезде тек қана ауданның бірінші қатысы мінетін. Келген қонақтарға алаңдап, мен де үйге қайттым. Үйге келсем, шынында да үйдің төрінде 2 қонақ отыр. Біреуі жасы 60-қа жақындаған адам, екіншісі бұрыннан біз білетін сол біздің ауданның қатысы екен. Біразден кейін келген қонақ, түрде тұрған қонақ маған шұқшия қарап отырды да, «Әй, сен Смағұл емессің ба?» деп қалғаны. «Иә», дедім. «Бұл Смағұл Елубаев деген жас жазушы қазір жақсы көріне бастады республикалық баспасөз бетінен. Жеңгесі, сен оған көп ұрыспа, жағдай жаса, ол осындай талантты бала», деп маған қамқорлық жасап, жеңгеме және үйдегі ағама Шаудырбайға, жеңгем Қалипаға тапсырмалар беріп кетті біз жайлы. Ауданның үлкен құрметті қонағы, қазақтың белгілі жазушысы Рахметұлы Райымқұловтың күтпеген жерден Қойлы ауылда кездесіп, және біз жайлы аға жеңгемізге жақсы пікір айтқаны мәңгі біздің есімізде қалып қалды. Содан келесі жылы, яғни 1972 жылы біздің тұңғыш ойсыл қара атты кішкентай жинағымыз шықты. Биттің қабығындай кішкентай ғана бір 5-6 әңгімеден тұратын. Сол жинақ шығысыменен көп ұзамай қазақ әдебиетінде баяғы өзіміз білетін аға жазушымыз Рахметолланың осы кітап жайлы рецензиясы жарық көрді. Мен таң қалдым. Әйбірай, бұл кісі сол баяғы Қойлы ауылдағы кездесуді ұмытпағаны ма, әлде шынында менің тұңғыш жинағым оған ұнағаны ма, деп таң қалдым. Қалайда бұл үлкен жақсы жаңалық еді. Жаңа бастаған бірінші кітабы шыққан жазушы үшін. Бүгінде мінекей сол оқиғадан бері 50 жыл уақыт өтіпті. Заман өзгерді. Адам өзгерді, қоғам өзгерді, ал енді шынын айтқанда кітапқа деген, әдебиетке деген көзқараста өзгерді.
1: Иә, қазіргі ұрпақ кітап оқымайды деп жатамыз. Кешегі дәуірдің роман повестерін оқымақ түгілі, қазіргі әдебиетіміздің оқылуы көңілге жетпейді. Және бүгінгі оқырманды кешегі оқырманмен салыстыра алмайсың. Смағұл ағамыздың өзі айтса,
2: біз жаңа-жаңа әрпіл тәпір аяқ басып әдебиетке келген заманда әдебиетке, кітапқа деген құштарлық сұрапыл болатын. Жұрт барлық жазушылардың шыққан шығармаларын біледі және оқиды десем қате айтпаған болар едім. Бізде сол кездегі жазушылардың бәрін білетінбіз. Ал енді қазір сол жазушылар қайда? Соны қазіргі жастар біле ме? Айғайдам. Сол 70-ші жылдардағы ақсақалдардың көбі қазір сол кітапханаларда ғана қалды. Оны оқырмандардың қолынан көруге мүмкін емес, көрінбейді. Ал енді олардың бір артықшылығы болатын дәл қазіргі заман жазушыларынан 70-ші жылдары біз көрген, біз білетін, біз оқитын аға жазушылар сонау ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ көрген топалаңның бәрін көрген, өмірдің үлкен университетінен өткен, сондай-ақ қазақ тілінің қаймағы бұзылмаған ортада өмірге келген жазушылар болатын. Олардың мысалы Рахметулла ағаның қай шығармасын алсаңыз да төгіліп тұрған тілін байқайсыз. Оның қазақ тілінің қаймағы бұзылмаған, тұнығы шайқалмаған ауылдан шыққанын бірден аңғарасыз. Балалық шағы ауылда өткенін бірден аңғарасыз. Бұл дейтін үлкен байлық. Дәл қазіргі заманда жас жазушылардың бәрі дерлік ондай мүмкіндіктен аулақ дегіміз келеді. Қазіргі біздің тіліміз сол кездегі ағалардың тіліне қарағанда тақыл-тұқылдау, жайдақтау соғып жатады. Бұл өте өкінішті жағдай. Сондықтан да бүгінгі оқырмандар, әсіресе қалам ұстаған журналист жазушылар, филологтар сол Рахметулла Райымқұлов өмір сүрген және шығармалар қалдырған дәуірге қайтып айналып бару керек деп білеміз. Солардан қазақ тілінің қаймағын, қазынасын сол жақтан алуы керек деп білеміз. Өйткені шынында да ұрпақ ауысты, заман ауысты, соның нәтижесінде қазақтың қазыналы тілі сол 20-ші ғасырдың бірінші, екінші жартысында қалып қалды ма деген қауіпіміз бар. Сондықтан да оған біз оралып отыруымыз керек, осы қазынамызды ұмытпауымыз керек. Әдебиет халықтың жаны, дәуірдің айнасы, ең бастысы әдебиет тілдің бай қоймасы ғой. Асылаға Рахметулланы біз ешқашан ұмытпаймыз.
1: Жазушы Рахметулла Райымқұловтың «Уәде», «Жасыл белес», «Түйелі адам», «Өліммен беттескенде», «Балдақты адам», «Көкжал», «Бұрылыстар», «Қызайна», «Болаттың сынығы», «Қара жорға» романдары, «Хикаяттары», «Әңгіме повестері», екі және үш томдық таңдамалы шығармалар жинақтары оқырман назарына ұсынылды. 2013 жылы «Нартұлға», ал 2023 жылы жазушының 110 жылдық мерейтойына орай Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің баспасынан «Ғибратты ғұмыр» сериясымен Рахметулла Райымқұлов таңдамалы шығармалар мен естеліктер кітабы жарық көрді. Рахаң балаларға арналған шығармаларда жазған. Осы мерейтойына орай балаларға арналған түрлі түсті суретті «Сұр көбелек» кітапшасы жұртшылық назарына ұсынылды. «Жасыл белес» повесі түрік тіліне аударылуда.
3: Рахаң «Қара жорға», «Түйелі адам» іспетті хикаяларын жаза жүріп, жауынгер жанр сатирамен айналысатын, оның өткір филетондар мен шақпақ тілді шағын сықақтары жергілікті газеттер мен «Ара» журналында жиі басылып тұратын. Мыңбай Рәш.
1: Ақын сатирик Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мыңбай Рәш ағамыздың Рахметулла Райымқұловтың 80 жылдығы тұсында 1993 жыл жазған өлең екен. Әз әке. Жамандықтың ауылынан асып қонған рахаң, жақсылықтың бауырына тасып қонған рахаң, екі елді тел еміп таластырған әз ағам, өзбек пенен қазақты жарастырған әз ағам, Қараманас ауылынан озып шыққан әз ағам, бостандықтың бауырынан қозып шыққан әз ағам, түйе менен тауларды сүреттеген саз ағам, бұлбұл сайрар бауларды құрметтеген өз ағам, адам жанын сомдаған дарыны мол қаламгер, талмас қанат қомдаған жалыны мол қаламгер, әттең сөніп кеткені тым ертерек шырағың, есімізден кетпейді жүйрік қиял мұратың, сексенінде серпіле аунап түскен кезің бұл, қоя берген еркіме сағынышты сезім бұл, мәңгілікке мирас боп жанар лаулар еңбегің, тойлап отыр қимас көп ізгі ағамың сен менің, мақпал көрпең топырақ ұйқыдасың мәңгілік, әз әке деп ақтотың ән шырқайды ал біліп. Ағамыздың жанып сүйген жанжары Мәкизе әпкемізді де бір кісідей білемін. Атақты жазушы Зейін Шашкиннің қарындасы Мәкизе әпкеміз сырт тұлға, бет бейнесі ғана емес, жан дүниесі де сұлу, өте биязы, бекзат кісілігіне кішілігі сай кісіет. Сондай отбасыда тәрбиеленген ақтоты өнерді сүйіп өсті. Табиғи таланты тоғысып, әйгілі сазгер, мемлекет қайраткері, мәдениет және спорт министрі болды. Рахметолла аға мен Мәкизе әпкемнің сүйікті перзенті ғана емес, халықтың сүйікті қызы Ақтоты Райымқұлова жайлы сөз болғанда, менің ойыма эпиктеттің күллі ғажайыптардың ішіндегі ең кереметі жақсы тәрбиеленген адам деген сөз оралады, деп жазады жазушы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Сәбит Досанов. Енді Рахаңның жанжары Мәкизе Дайырбай қызы Шашкина Райымқұлованың және сатирик ағамыз Көпен Әмірбек айтпақшы, Рахаңның бір тал үкісі Ақтоты Райымқұлованың лебіздерін тыңдасақ. Үнтаспа, Қазақстан ұлттық арнасындағы журналист Жаңыл Мәмежан қызының Сөнбес сәуле бағдарламасынан алынды.
4: Рахан мынау бұрынғы оңтүстік Қазақстан облысына қарайтын Бостандық ауданы, қазір енді Өзбекстанға қарап кетті ғой. Сол Ташкентте Бостандық ауданының Қараманас ауылы деген ауылда 1913 жылы дүниеге келеді. Анасы қайтыс болады. Анасы қайтыс болғасын, әкесінің қолында тұрады, қиналың қырап. Содан әкесінен екі жыл, әкесі молы екен, екі жыл оқиды да, жаяу Ташкенге қарай кетеді. Ташкенге келіп, Жоғары Шыршық ауданында соның 4 жылдық мектебінің екі жылын оқиды. Екі жылынан кейін, енді 4 класс білім болды ғой. Ташкенге барып, педагогикалық училищеге оқуға түседі. Педагогикалық училище бұл 1929 жылы. Оны бітіріп, ауылына өзі оқыған мектебіне барып, оқытушы болады. Бүгінгі дала дейді, сол өлеңінде былай дейді Рахан. Алтын күн көкте күліп жымыңдайды, қызыл гүл жерде тұрып сырылмайды. Бұрылып бой жеткендей өсімдіктер майысып бір-біріне сыбырлайды. Рахан 5 жыл соғыста жүрді. Соғыстан келет, 46 жылы. Келгесін қайтадан жаңағы социалист Қазақстанына жауап қатшы оқ жұмысқа тұрады. Содан оғысын алатта, ЦК партия, полиграфия печаты, баспасөз, сол жағынан төраға болып сайланады, екі рет сайланады, 5-6 жыл жұмыс істейді. Мен енді дағдырдың жазуы ғой құлыным. Мен жақсы жұмыс істедім, оқу бітірдім, екі баламенен оқу оқыдым. Әдебиет факультетін бітірдім. Содан мұғалімдік орын табылмады маған. Содан издательство жағына, учебный педагогика издательство и сонда дедім. Сосын министерство культура мен алды. Сонда мен директор болып істедім. Сөйтіп жүргенде өзіміз әлгі кітап шығарамыз дедік қой. Жазушылардан, ақындардан біз со интермедия, скетч сондай береміз. Соны қабылдаймыз. Сол сұрайым құрып келіпті бір күні. Сол Рахаңменен танысып кеттік. Мен жеке жүре алмадым. Жолдасынан қалай кеткенін білмейім. Сол семья құрып кеттік екеуміз. Ол уақытта түйел адамы шықты Рахаңның. Сосын жасыл белесі шықты. Түйел адамын оқыдым, керемет. Сол түйел адамы оқыған сын Рахаңды түсініп, кішкене өзімде ұнатып қалдым Рахаңды. Бірақ енді жалғыз жүрмейінші деп шықтым. Жалғыз жүрмейінші, жалғыз жүру әйелге қиын екен, әсіресе жауапты қызметкерге. Өзі өте сабырлы адам болатын. Қызметкерлерімен өте сыйласты болды. Ғабит Мүсірепов, сосын Ғабиде Мұстафин, Сырбай Мәуленов, Тахауи, сол сияқты үлкен-үлкен адамдарменен дос болады. Жолдастары көп Рахаңның. Тұрсынбек Кәкішев, Әділхан Нұршайықов, Қалымқан Исабаев, Зейін Шашкин, Қалижанда Зейін Шашкин екеуі де менің туыстарым, бауырларым. Зейін ағам көбінесе Қызбек әриясын тыңдағысы келетін.

0: Рахан сол пьесалардан жақсы көретін, ай чаще деп отыратында. Ал енді Ақтоты емізіп отырып ән айтатын. Мүмкін сондықтан ба композитор болғаны. Ақтоты деп Рахаңның өзі қойды. Зейн ағам Айжан деп қойып еді. Рахан ұқсат сұрады. Мен осы жасыл белесімдегі негізгі кейіпкерім Ақтоты еді. Сол түнде жазып отырып, шіркін тым болмаса осындай қызым болса деп арман қылып едім. Зеке, кешіресіз, мен енді өзім үлкейіп қалдым. Енді балам бола ма болмай ма, бар көретінім осы шығар, қиыншы деді. Жарайт деді, жарайт, жарайт. Содан Зейн ағам айт оты дейді. Оның қарагөз қарлығаш деген қыздар бар, олар айт оты дейді. Ал біз айт оты дейміз. Үйіміз кішкене болды, екі бөлме ғана. Әкесі жазып отыратында телевизордың түбінде. Ақтотыны ізесін алып отыратын. Ал енді кішкене төрт айлығында Ақтотыны бір күні отырғызып қойдық диванға. Отырғыз дейдім деп, төрт айлық бала. Сол қарап, қуаныш музыка болса, қолын шапалақтайды, көп кішкентай болып. Реніш былай траурный не болса, кемсең деп жылайды. Сосын Рахан отырып айтады, осы амандық болса, менің қызым музыка не болады.
1: Жалпы бізде үйде кішкене кезімнен осы өзімді білгеннен бастап ән күй. Кешке жақын мына біз жазушылар одағының үйіміз қасында болатын. Сол жазушылар одағынан шыққан ақын жазушылар болса, Рахаңның үйіне барайық деп, сол мамам жақсы, өзі де ән жақсы айтатын, ән айтып, күй тартып дегендей сол той домалақ болып отыратын. Жалпы бүгінгі заман сияқты емес, бүгінгі заманда бәріміз асығып, жұмыстан келеміз, балалар, шаруа дегендей, бүгінгі заманда кішкентай кезімізде қазақтар бір-бірімен көп сондай араласатын. Ән күй, әңгіме, той деген, той домалақ дегендей сондай көп болатын. Сонда сол мен білгенімнен бастап ән күйдің арасында өстім. Мен музыка жаза бастағаннан кейін Бәкір Тәжібаев деген бүгін қазақтың ақыны, папамның жолдасы болатын. Бәкір ададан папам ақыл сұраған болу керек. Өйткені Бәкір ағаның көптеген әндері шығып жүрді, өлеңдеріне ән жазылып жүрді. Сол Бәкір аға келіп маған бірнеше өлеңдерін тапсырды да, сол әндер шығып кетті. Сол кезден бастап мен қазақша текстерге, өлеңдерге ән жаза бастадым. Бүгінгі күні тек қазақ әндерін ғана жазам. Сол Бәкір ағаның өлеңдерінің арқасында Мақпалмен де бірге творчестволық қарым-қатынас болып кеттік. Күні бүгінге шейін сол көптеген әнімді айтады.

0: Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, өнертану ғылымының докторы, профессор Ақтоты Рахметоллақызы Райымқұлова әкесі туралы естелігін былай деп бөлісті.
1: Мен енді әкемнің үлкен бір махаббатын, шапағатын көрдім. Жатсам тұрсам әкем қасында болатын. Сәбилік кезінен үлкейгеннен кейін сол папамның кабинетінде жататынмын. Көзімді ашсам, жарты түнде папам жұмыс істеп отыратын. Машинкадан шыққан қағаздарын қарап, әрқашан да жазып отыратын. Кішкентай кезінде отырып алып алдына жазып отырған қағаздарының үстінен шимайлап отыратынсың дейді. Сонда папам қой деп айтпайды екен. Мамам айтатын, мынау бала енді жұмыс істетпей жатыр ғой. Жоқ, отырсын. Бұның да бір жазғаны, бір ойы бар дегендей. Енді баланы сондай зарығып көргеннен бе, үлкен әкелік махаббатпен менің бір жоқ болмайды деп ұрысқаны дегені есімде жоқ. Мен енді кішкене ренжітіп қойсам, төмен қарап бетіп басын кішкене шайқайтында болдым. Мен үшін үлкен деген енді папамды ренжітіп қойдым деген сөз болатын. Ал енді кішкене кезіммен әуелі бақшаға апарды. Таңертең тұрғанда Ақтоты бақшаға барасың ба? Барам десем апарат, бармайым десе апармайды. Сөйтіп барып, мына жазушылар одағына баратын біз. Сонда өстім ғой. Өзімді осында өнер ошағында өскенімді өзім бақытты деп санаймын. Мені 5 жасымнан бақшадан алып кетіп, күндіз музыкаға апаратын. Сезген болу керек, өйткені өзде домбыра ойнаған, мамам тамаша ән айтып. Қазір ойланып отырсам, өзімізде қазір үлкейіп, Құдайға шүкір, балашағаны тәрбиелеп отырмыз. Әкемнің маған ауған махаббаты, мүмкін кейбір шығармаларында жазып үлгірмей кеткен шығар. Менімен шұғылданып, би музыкаға барып, менімен далада жүріп, әңгімелесіп, көп біз осы ақын жазушылармен бірге папам әңгімелесіп, Алматы бойымен, мына көшелерімен жүретін, соның қасында мен жүретінмін. Композиторлардан Насылық Мұхамеджанов ағамыз, сол кісі өте жақын болатын. Менің бірінші фортепианымды алып берген сол кісі болатын. Жүріп папамен бірге. Кішкентай кезімде папаммен келе жатып, одақтан опера балет театрының қасында бір кісі жүгірікпел тұраха деп қолын алып, сонда папам Ақтотжан осы ағаңды есіңе сақта деді. Бұл қазақ вальсының королі деп айтты. Шәмші ағаң деп, сол есімде қалған. Сондай-сондай адамдармен кездесіп, ол енді үлкен әкелік махаббат, балаға деген тәрбиелік маңызы бар өнеге бір жағынан. Мен фортепиано оқып отырған бөлмеде папам қасымда диванда қисайып жататын. Сөйтіп қарасам, папа ұйықтап қалыпты. Бірнеше күннен кейін папамның мейрамы. Не берем, не жасайым деп жүгіріп барып папамның үлкен кабинеті бүгінгі күнде де бар кітапханасы. Содан барып бір өлең жинақтарын алып қарасам Бәкір Тәжібаевтың. Соның ішінен Папажан деген өлеңді тауып алдым. Әуендетіп отырдым да сөздерін. Қарасам жап жақсы әуенге келді сөздер. Сөйтіп дайындап нотаға өзім жазып 23-ші ақпан күні отырғызып, папа мен сізге сыйлық дайындадым деп осы әнімді орындап бердім. Әрине папамның қуанғаны құшақтап, маңдайынан иіскеп, сүйіп, сөйтіп балам деп. Әнім сенсің туған ел деген ән жаздық сол уақытта папамның қайтыс болғанына дейін.

0: Рахаңның жазушылар одағы жиналыстарында сөйлегендерінде көрдім. Ой пікірін шашыратпай, нақтылап сөйлейді екен. Мінберге шығып, ортаң менің ауанына, мәселенің маңызына қарай кейде әзіл айтып, жұртты ду күлдіргенінде өзі де құдды басқа біреудің қалжыңын қызықтап тұрғандай мәз болатын. Ғаббас Қабышұлы.
1: Қазақтың қабырғалы қаламгері Рахметолла Райымқұловтың туғанына 110 жыл толуына орай шығарылған «Ғибратты ғұмыр» кітабын құрастыруға атсалысқан жайымыз бар. Сол жинақты әзірлеу барысында Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттік архивінен және Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттік кино фото құжаттар мен дыбыс жазбалар архивінен Рахаңның еш жерде жарық көрмеген фото суреттерін және отбасылық құжаттары мен қолжазбаларын кезіктірдік. Қазір сол жинаққа енген Рахаңның қойын дәптеріне түртіп алған дүниелеріне кезек берейік.
0: Рахметолла Райымқұлов қойын дәптерден табыс креслосы. Этюд. Осы күні жұмыс істеуге жарайтын адамдарды екі топқа, салаға бөлуге болады. Оның бірінші саласы жұмысты екі қолымен, бар күш қайратымен істейді. Күн демей, түн демей, шаршап шалдыққанына қарамайды. Ал екінші саланың адамдары жұмысты бір ғана қолмен істейді де, бірінші саладағыдан ақшан әлдеқайда көп алады. Барлық жағынан жақсы тұрады. Бір қолмен істеген қалай? Өйткені екінші қолмен өзі отырған креслоны мықтап ұстап отырады. Неге? Себебі табыс қазынасына айналған креслодан ажырап қалмау керек қой. Мына матан қанша тұрады? Адам алмаса талай жыл тұрады. Рахаң мынау байлау мен тұрлауы жоқ, күрмеу мен сүрлеуі көп жалған дүниедегі, саналы ғұмырында ешбір атақ даңққа, сый сияпатқа қызықпаған, алданбаған, малданбаған, ақ адал жан күйінде, сол баяғы сабырлы қалпында, мәңгілікке қарай ілгер басып бара жатқандай, әсер қалдырады бізге. Бақтияр Сыман.
1: Қазақтың көрнекті ақыны, Абай атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты ғалым Жайлыбай, жазушы Рахметолла Райымқұловтың 100 жылдығы аталып өткендегі естеліктермен бөліседі.
2: Қай қаламгердің тағдыры да соқтықпалы, соқпақты жолдардан тұрады. Рахметолла Райымқұлов Қазақтың көрнекті жазушысы, үлкен парасатты қаламгері. Осы кісі туралы ойласам, болмаса шығармаларына қайта айналып үңілсем, сол бір парасат биігінен сөйлеп тұрған қаламгерді көрем. Оның шығармаларының кейіпкерлері қашанда ізгілікті, жақсылықты, қуанышты, адамдықты, арды мақсат тұтқан сондай бір ғажайып кейіпкерлер. Күні кеше ғана анау Жұлдыз журналына романнан үзінді шыққан екен, Тәшімат ака деген бөлімін беріпті. Сонда қарап отырсам, мынау кәдімгі Тәшімат ака анау ауылдан келген Сейіт, осы Ташкенге жол түскен. Барлық суреттері менің көз алдымда өтіп жүре берді. Кез келген оқырманға солай әсер ететін шығар деп ойлаймын. Рахметолла ағамыздың ана Түйел адам болсын, Балдақты адам болсын, қай шығармасын оқысаң да, болмаса қай шығармасын оқысаң да, сол шығарманың ішінде өзің бір араласып, сол шығарманың кейіпкерлерін танитын секілді әсерде қаласың. Алғашқы шыққаннан Жасыл белес деген повестері, енді осылардың бәрі Рахметолла Райымқұлов есімін қазақ әдебиетінің үлкен керуен көшінен алғы күнге қалдырмай алып келе жатыр деп ойлаймын. Себебі мен Қазақстан Жазушылар Одағында ұзақ жыл қызмет еттім, төрағаның бірінші орынбасары болдым, Жұлдыз журналының бас редакторы болып қызмет еттім. Рахметолла ағамыз да осы жолдардан өткен, Жұлдызда қазақ әдебиетінде қызметтер істеген. Жалпы мына өзі жазушылардың арасы бір толқынды күндей, кейде бір дауыл тұрғандай үлкен-үлкен бір әңгімелер жүріп жататын сондай әлем. Енді жалпы кез келген қаламгердің өзі бір-бір әлем ғой. Сол әлемнің ішінде біз мысалы ағаларымыз туралы да, болмаса қанаттас қаламдас әріптестеріміз туралы да көп нәрсені біліп, оқып-тоқып жүреміз, естіп жүреміз. Ал Рахметолла ағамыз туралы ешқашан бір бөлек сөз естімейсің. Мен ол кісіні көрмедім. Ол кісінің алғашқы шығармасы мысалы «Уәде әңгімелер» жинағы әлгі Көркем әдебиет баспасынан мен туған жылы 58 жылы жарық көрген екен. Ол кісіні көрмедім, бірақ Мұхтар Мағауиндерден жазғандарынан, сол кісінің «Болмаса мен әдебиетке алып келді» деп, қазақтың бүгінгі үлкен классик жазушысы Дулат Исабек, ол кісінің «Түйелі адамы» бойынша Машқардағы махаббат деген драма жазды. Болмаса Смағұл Елубай, Рахметолла Райымқұлов болмаса мен әдебиетке келмес едім деген секілді үлкен махаббатпен еске алады. Осы мен өмірде көбірек араласқан ағамыз Серік Қирабаевтан да, сол болмаса Мыңбай Рәшіптерден де осы кісілердің сондай бір жаны жақсылыққа жайылған адам екенін білдім. Ініге қамқор, маңдайынан сипай алатын, ағаға іні болған анау Ақтоттының естелік мақаласында бар, енді кішкентай сәби көзімен жанарымен қарайды ғой, енді Жазушылар одағының ішінде өстім деген секілді қылып, сонда ғабеңдерді, сәбеңдерді, қос ғабеңді, сол кісілердің аттарын атайды. Сонда қандай бір ізгі, бір сондай бір қасиетті қаламгер, батыстың бір ойшылы айтады, қаламгер не жазса да өзін жазады деп. Рахаңның өмірдегі жолы, тағдыры өзінің замандастарымен өте ұқсас. Рахметолла ағамыз екі ананы емгенде анау Шыршықта, жаңа Бостандық ауданында Қараманас деген ауылда туып, Ташкент педагогикалық институтында оқып, кейін Қазақстанның үлкен-үлкен басылымдарында еңбек еткен, Ұлы Отан соғысына қатысқан, осының бәрі ол кісінің өмірбаяны мен шығармашылығын тұтас алып қарауға қашанда мүмкіндік береді. Сондықтан енді жеке бір шығармасына тоқталып, бұл жерде талдап жату артық болар. 100 жылдығында Алматыда кітапханада үлкен бұл кісі туралы шыққан кітаптың тұсаукесері өтті, конференцияда. Сонда мен модератор болып едім, Жазушылар одағында қызмет етіп жатқан кезіміз еді. Сондай бір әдемі сөздерімізді арнадық. Қазақтың көркем ойының үлкен биігін ұстап жүрген сыншы ағамыз Құлбек Ергөбек екеуміз болып, Ақтоттының өзі бар, тағы да туыстар бар, бәріміз Ташкенттегі Бостандық ауданындағы кездесулерге қатысып, сондай бір шабыттанып шалқып қайтқан кездеріміз болған. Ол отбасында отанасы болған біздің Мәкиза апамыз, мен қашанда ол кісілерді еске алып жүрем, сондай бір жаны шуаққа, нұрға шомылған кісі еді. Қашан көрсең де бір өзіңнің туған әпкеңді, болмаса туған анаңды көргендей адамды айналып толғанып жүретін қасиетімен біздің жүрегімізде қалды. Сондықтан биыл осы Рахметолла ағамыздың сондай бір мерейлі шақта ар жолын ұстап өткен, қаламына адал болған ғажайып қаламгерімізді тағы да бір еске алудың мүмкіндігі туады. Мынау өзбек халқы олармен де қатты байланыстары болған, біраз туындыларын аударған, сондай ақ Жазушылар одағында үлкен ізі қалған ағаларымыздың бірі, қазақтың тамаша қаламгері. Сондықтан эфирден беріліп жатқан хабарға сонша қуаныштымыз. Осындай ағаларымызды үнемі еске алып жүру біздің бір үлкен қаламгерлік азаматтық парызымыз деп ойлаймын. Ел аман болсын. Сол рахаңдардың көріп кеткен, сол кісілердің жазып кеткен, сол кісілердің үлкен бір адами қасиеттері, соның бәрі ұрпаққа жұғысты болсын.
1: Педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі Бақтияр Смановтың мына бір пікірімен осы хабарымызды түйіндегіміз келеді. Қысқасы, Рахметолла Райымқұлов қазақ әдебиеті мен ұлт мәдениетінің дамуына орасан зор үлес қосқан, заман мен қоғам шындығын жаңылмай танытуға ұмтылған, әдебиетімізде басқаға ұқсамайтын өзіндік бөлек бітім болмысы бар образ характерлер жасаған шалқар шабытты қаламгер, байсалды да байыпты жазушы, сарабдал суреткер. Оның нәзік лиризммен өрнектелген шығармалары, сол шығармалардағы көз алдымызға келетін табиғаттың көрікті көріністері, әсем суреттері асқақ романтика мен мөлдірлікке, сыршыл сұлулық пен шынайы тазалыққа іңкәр кейіпкерлері оқырмандарының жүрегін әрқашан нұрландыра береді деп ойлаймыз. Осымен көрнекті жазушы, прозаик, драматург, аудармашы, қоғам қайраткері, майдангер Рахметолла Райымқұловтың өмірі мен шығармашылығына орай әзірленген дарабоз хабарын аяқтаймыз. Хабарға қаламгерлер Дулат Исабеков, Смағұл Елубай, Ғалым Жайлыбай қатысты. Және радиомыздың алтын қорынан белгілі жазушы Қалмұқан Исабаев пен жазушының жары Мәкиза Дайырбай қызы Шашкина Райымқұлованың дауыстары берілді. Сондай хабар барысында қаламгердің қызы композитор Ақтоты Райымқұлованың әкесі туралы айтқан естелігі беріліп, әндері шырқалды. Орындаған Қазақстанның халық әртісі Мақпал Жүнісова. Мәтіндерді оқыған диктор Аманжан Еңсебайұлы. Хабарды әзірлеп жүргізген журналист Оңғар Құрал. Музыкамен көркемдеген Советхан Мейірханұлы. Әуе толқында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Хабар үнтаспаға 2023 жылы жазылып алынған.
3: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Әуе толқынында темір қазық поэзиялық лирикалық сазды сағаты. Құрметті тыңдаушы, бүгінгі темір қазық поэзиялық сағатында қазақ ақындарының туған ел, жер туралы өлең толғауларын назарларыңызға ұсынамыз. Есенқұл Жақыпбек.
2: Түркістан. Шайырлар шалқып жүрген жер, киелі көне іргедің. Жарқылдап тұрған күмбездер, ақ шалма киген пірлерім. Парызым біткен атқарып, дуалдар мынау қурайлы. Ғасырлар ғажап басталып, ғасырлар мұнда қурайды. Қиямет қайым қырғын жұт, өткенін айтып таусалмай, аңызға тұнып тұр жым-жырт. Айдындай қойған аусалмай, шарпыса желдің етегі, шағылдың аузы жыбырлап, шал тарих сөйлеп кетеді. Шаңғобыз даусы азаңдап, кірпіші керіш паң қорған, әлі де асыл сүйегі, түк тауыз жеңде таң болған Түркістан осы киелі. Түркістан құдай кешені,

0: Есенқұл Жақыпбек.
1: Мен туған жер. Мен туған жер, қойнауында таулардың, арасында бітік өскен баулардың, Қазақстан картасы емес әуелі, картасында жоқ шығарау ауданның. Барады оған, машақатым мол соқпақ, содан қонақ көп күлмейді қорқақтап, өзгелерге айшылық жол секілді, өзім бірақ жетіп барам төрт аттап. Тасығанда жан берердей жан алып, дәл қасында аға дөзен ағарып, ал бірақта келе жатыр өзіме, ады онда амазонка саналып. Ақ толқынын жатпаған соң ағытып, құтырған деп ат қойыпты қағытып, жабыла бір мақтау айтып жатсақ та, жарықтықтың жанбай қойды бағы түк. Мен туған жер, суық төбе сыртында, осы ауылдан келеді өсіп бір тұлға, не айтпақ ең, ұғып тұрмын қонағым, ұры күлкі жылтылдайды ұртыңда. Есенқұлау, осыма ауылың, дедің сен, еркің білсін өзіңдегі сезінсең, осы ауылда өзім тумай сен тусаң, омырауымнан ала түсер едің сен. Қарама, дос, мейл өлкеме тамсанып, Швейцария бурабайлар қанышалық, өмірім жеткен жерге дейін өз өлкем, өзің жайлы, өтем жалғыз, ән салып.

ғалым Жайлыбай. Ай нұрына шомылған ақшағала. Қанаттылар қанатын қақса дара, байтағыңнан басқасын бақсынама, ағдариға арқаның алқабында ай нұрына шомылған ақшағала. Көшім келіп көрікті зерғалаға, есіл болып есілдім ен далада, Астананың әз жұртын айналайын, ақ тілегі алаштың сенде ғана. Сұрағаным қабыл боп көктен жерден, көгердім де көрістім көктемдермен, көк туымды көгіме тік көтерді, ғасырлардың қойнынан жеткен керуен, сарыарқаның сырнайлы сырдаласы, аққу текті алаштың жүр баласы, қараөткелге қар орман ел қондырған, ай қаласы Астана күн қаласы, жусанының жұпарын жастана жүр, жібектей қыз ақ жейде ақсамал ол, шырайымның шырағы осы шағар, арманыма ар болған Астана бол, арай төгіп тұрғанда төбі дөгін, желмаяны жер осы шүгір өтін, көктемдірге көшімді түзегінде, керуен басы секілді кереметім, гүлзарының аялап бір көшетін, гүл көшетін қала бол нұр көшетін, сен алыпсың аспанға иықтіреп, баласымен қазақтың бір көсетін, сарыарқаның сағымы самалдары, жарасады жанымай саған бәрі, ай Астана алаштың ақ арманы, жарығымсың сен менің жанардағы.

ғалым Жайлыбай. Даланың өзендері. Ұмытылмас кезең беді, жаныңды сезем деді. Жарқырап шықты алдымнан даланың өзендері, аспанда бұлт түйілген, бетпақтай безергелі, жанына жұрт түйірген даланың өзендері. Қамықсам ел біледі, жабықсам сөзем деді. Маржандай мөлдіреді даланың өзендері. Тірлік бұл артық айғы, ерніңнің кезергені, айнадай жарқырайды даланың өзендері. Жанымда жаңбыр басым, керімсал кезеңдегі, аман бол тағдырласым даланың өзендері.

0: Серікқалиев Әкрамұлы.
1: Серікқалиев. Жолатпай мәңгі қасірет Алла, ұрпақты текті асыл ет Алла, алшыңдап келген жаңа ғасырды қазақтың нұрлы ғасірет Алла, рахымы шексіз құдіретті Алла, ақиқатымды құбыла ет Алла, ай мен күнімді жарық ет Алла, айдың көлімді тұнық ет Алла, аса қамқоршы шапағатты Алла, бойдағы сабыр қанағатты алма, тарылта көрме пейілін жұрттың, мейірімге жанды қаталатпа Алла. Иманға толтыр жүрегімді Алла, сиынарым да, тірегім де Алла. Азат еліме өзің қорған бол, қабыл ет жалғыз тілегімді Алла.

Әкрамұлы Серікқали, менің тілім. Менің тілім мәртебесі асқан тіл, маң жылықтан тамыр алған дастан жыр, алдаспандай қиып түзер жүзімен анталаған жаудың мысын басқан тіл. Менің тілім Абай менен Мұхтар тіл, ғалам сырын заман мұңын ұққан тіл, даналардың көзінде ол кешегі, әр сөзінде кие менен құт бар тіл. Менің тілім асау толқын мағжан тіл, өлең болып төгілетін маржан кіл, алаш туын көтергенде арыстар, ұл тұраным қанменен жазған тіл. Менің тілім Махамбеттің қылышы, менің тілім Ілиястың тынысы, бабалардың ұрпағына қалдырған байлығы мен несбе бағырысы. Менің тілім Мұқағали Қасым тіл, жарқылдаған найзағайдай жасын тіл, Момышұлы Смаханұлы сияқты кер заманға имей өткен басын бір. Менің тілім әп бақ сүті анамның, ақ сүтіне мәңгі бақи адалмын, қазақпын деп жар салатын ғаламға, менің тілім аманаты бабамның.

Адалбек Ахмадиұлы. Мен кім едім, кім едім, жат мекенде жүргенде, отансыздың бір едім, қақ айырып тастайтын, қаратастың жүрегін, қап түбіне қамалған, алмас семсер нұр едім. Мен кім едім, кім едім, қиыр шетте жүргенде, ажал жатып іргеңде, қажығұмарт өзімін, таусалмады түрмеңде, соның бәрін мен қалай ұмытамын бірдемде. Мен кім едім, кім едім. Мен кім едім, кім едім, айсыз қара түн едім, сонау кеңес тұсында ұшыраған қысымға, жыры қалған жазылмай қаламының ұшында, мағжан едім шері көмген, сәкен едім сергелден, шындық едім жерленген, мұңылық едім мұратын, меңіреу заман меңгерген. Мен кім едім, кім едім, емізбесен күн өзің, бостан елмін бүгінде, еркіндігі тілінде, тарландарым тарыммен, әлі жүрме Сібірде. Қазақстан қас мекен, жүрегімнің түбінде, ай нұрындай дірілде, күн көзіндей күлімде. Мен кім едім, кім болдым, жалған едім, шын болдым, жалғыз едім, мың болдым, қыран ғана қонатын, зеңгір-зеңгір шын болдым. Тура қарап көзіне, айсыз қара түндердің, өмір өсіп келеді өзегінде күндердің.

Төлеужан Ғұмар. Ауыл деген тәрбиенің бесігі. Сол ауылдан өскен елдің несібі. Жыламады сол ауылда жетімдер, қаңғымады кіріптар боп жесірі. Ауыл аймақ ынтымағы жарасқан, сол ауылда мейірім төккен бар аспан, сыйластықтың сыбағасын тең бөліп, бір-біріне бауыр болып қарасқан. Ешкім сені тепкен емес өзектен, еңбекқорлық пайда келген тезектен, шөбін шауып баласындай бір үйдің тасы оны әкелетін кезекпен. Бір шәугім шай ішілетін соңынан, ақылды сөз айтылатын молынан, айырмасын пенделерді бүгінгі бабалардың сол баяғы жолынан. Кезектесіп соя тұғын соғымды, барлық кісі көңіліңе қонымды, ата әженің қастарында шынығып танитынсың оңың менен солыңды. Ел ағасы абыройдың теңізі, тек еңбекке бағытталған негізі, қарап тұрсаң көрінетін адамдар секілді бір тек еңбектің егізі. Үлкендерге жол беретін жастары, дос қайналып жатқан әргез қастары, бірін-бір құрметтеді әр кезде, жиындарда қосылғанда бастары. Қандай ғажап сол тірліктер, сол күндер, тәрбиеге толы өтетін мол күндер. Ауыл дүскен азаматты құрметтеп, тыңдап қоғам сол пенденің орнын бер. Сол сүйеді, сол бастайды елді алға, қамқоршы ол жетім жесір кемтарға, ол сатпайды туған елін отанын, қара жерге аққан маңдай тер барда. Білімі де, ілімі де мол оның, болашақты мен солардан көремін, оқығаны болмаса да бабамның, тоқығаны бізге қымбат көненің. Көру керек, тану керек елшін, қоғам сонда өзі берет жемісін, ауыл елін ардақ тұтып мәпелеп, кеңейтетін күн болса екен өрісің.

Төлеужан Ғұмаров, ауыл ұлы. Біз боламыз мәрт мінез қыр қазағы, шаттығымен жүретін бір қазабы. Ақыр заман адасып келсе дағы, туған елін сатпайды бір ғажабы. Перзенттері елім деп жыр жаттаған, арулары сәбиін құндақтаған, әжелердің жаулығы ақ түтін боп көк аспанның көгіне будақтаған. Кішісі үлкен алдын кес өтпеген, шатақтары болмаған өсекпенен, уәде Алла сөзін берік ұстап, жағымпаз жалтақтарды дос етпеген. Ауылдан шықты ғалым білгіріңіз, амандық саулық сұрап үлгіріңіз, бар киімді кигесін тозғанынша, мақты болып қалған ау бірлігіміз. Мәйегін ай ауылда салт сананың, аңыздатып айтушет қарттар әнін, жаз ортасы болса да шебер шешей, сорпалатып беретін сақтағанын. Тәрбиеден тамаша күнім кеше, жер қадырын кім білсін бүгілмесе, жан ауырып алаңдап отырады, түңілігі бір үйдің түрілмесе. Көңілі пәк еліміз ғой қазаны бір, өркениеттен жүрегім назалып жүр, абыр ойын ауылдың асқақтатып, кел әріптес, бірлесіп жазайық жыр. Біз боламыз мәрт мінез қыр қазағы, шаттығымен жүретін бір қазабы. Ақыр заман адасып келсе дағы, туған елін сатпайды бір ғажабы.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық сазы сағатында ақын Есенқұл Жақыпбековтің, ғалым Жайлыбайдың, Төлеужан Ғұмаровтың, Әкрамұлы Серікқалиевтің және Адалбек Ахмадиұлының туған ел, туған жер тақырыбындағы өлеңдерін тыңдадыңыздар. Бағдарлама редакторы Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақсер Қазыбекқызы. Бар қазағым бір қазаққа.

Ұлықтаумен өткен талай ұлылар, туған жердің әр тасының сыры бар. Шалқар соны шежіре ғып шертеді, туған елдің ертегідей ертеңі.

0: Елордада сағат 24.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.